Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: 205 ansatte I olje- og gassnæringen, innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
7: Radio Loland.
8: What if I'm the one for you?

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler. Også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Hålbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Radio Loland.
4: Eller så går det bra, eller så går det bra. En ganske ok fredag, vil mange si. Jeg er i alle fall en av dem. God fredag morgen, ikke minst. Morgensendingen topper glass. Jeg og resten av mine kolleger her på teamet er klare for å avslutte arbeidsuken, egentlig. Og det hadde vi tenkt å gjøre sammen. Det er en hel del som foregår i nyhetsbildet. Vi skal se på noen av de overskriftene om et lite øyeblikk. Jeg har også med meg avisene inn i studio. En kopp kaffe, selvfølgelig, og masser av god musikk.

Dagens morgensending også godt I gang. Vi skal se på flere interessante overskrifter I løpet av dagens sending. Det en om Arbeiderpartiet som tok ned noe renteinformasjon. Samme dag som renten ble satt opp, det var noe valgkampinformasjon. Det streik akkurat nå. Den streiken begynte klokken 6. Det ansatte I olje- og gassnæringen som ute. Vi skal snakke litt om det. Ja, så det vår egen Erling Braut Haaland som har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord.

0: over det faktum. La oss se hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av natten. Fire av fem ville valgt førstegangstjenesten frivillig, det sier en ny vernepliktsundersøkelse. Andre gode høytall også. Forsvarsministeren ikke lei seg for dette og mener disse tallene positive. Tre personer sendt til sykehus etter en skyteepisode I Sverige. To menn og en kvinne innlagt. Begge mennene alvorlig skadet, skriver Expressen. Xi Jinping og Donald Trump hyllet forholdet mellom USA og Kina I det hvite hus I går. Det har vært kamper på grensen mellom Pakistan og Afghanistan. Det pakistanske sikkerhetsstyrker som har stanset et angrep fra Taliban I et område mellom de to landene. Igjen så har journalister blitt nektet adgang til det hvite hus. Trump sa etterpå at de samme journalistene nektet å dekke det hele. Jeg tenker det blir et etterspill. Vi skal straks se på almanakken.
1: Du lytter til Radio Lola. Got a girl from the south side.

Det for øvrig den internasjonale ataksidagen, og dette handler om balanseforstyrrelser. Ja, jeg måtte til Google for å finne ut av det. Når det gjelder historie så har det skjedd en hel del. Vi skal tilbake til år 1066. Slaget ved Stamford Bridge, som en av de mer kjente. Her hjemme i 1807 et fjellskred tok med seg husene på husmannsplassen Gjelde på Røneid i Luster. Her mistet seks mennesker livet. I Oslo under krigen i 1942 så ble Victoria Terrasse i Oslo bombet. I 1963 dannet Einar Gerhardsen sin fjerde regjering etter at den kortlivede Lyng-regjeringen tapte et tillitsvotum i Stortinget. Og vi skal tilbake igjen til almanakken underveis.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Jeg egentlig ganske glad og fornøyd om dagen, og jeg synes jo også at vi gjør det sånn tålig greit som nasjon på så mange måter. Vi skal ikke gå inn på flere av de politiske tingene, men hvis vi snakker sport da, for eksempel, så gjør vi det ganske skarpt. Vi kan jo ende opp med å ha Therese Johaug med i sommer-OL, tenk deg det. Tenk om hun vinner gullmedalje I sommer-OL I tillegg. Ja, det ville være helt fantastisk. Ellers så det jo gårdagens fotballkamp da, som står på menyn. Vi vant den, og det var en historisk seier for det første. Det ikke slik at vi har klart å slå Danmark en eneste gang tidligere. Og nå skal jeg legge til I parentes, I mesterskap eller cupkamper, ligakamper, etc. Og dette var en gjeldende match, og vi vant 3-2. I denne kampen så slo Erling Braut Haaland Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden. Han satt inn sitt 63. På 56 landskamper, så et gratulerer med dagen til han. Vi skal straks se på dagens aviser.

0: Vi griper fatt I dagens riksaviser. Først ut Klassekampen. SU ber RU si nei til demo, står det. Dette altså sosialistisk ungdom som snakker med rød ungdom. Det en demonstrasjon for palestinernes frigjøringskamp 7. oktober, som I realiteten en støttedemonstrasjon for Hamas. Det sier SU-leder Sara Ude Hasle. En annen sak med sitat på forsiden. Noen ganger må du holde et våpen, står det. Kommandant Lana Hussein I kvinnemilitsen YPJ frykter fremskritten I nordøst-Syria I ferd med å gå tapt. VG I dag, 12 skjulte årsaker til treg mage. Og de fleste av oss har opplevd dette en gang iblant. Hvis det permanent, så må det være helt forferdelig. De har noen ideer om hvordan ting kan gjøres for å avhjelpe det. Therese Johaug på forsiden. Bare 7 har klart det, står det. Johaugs OL-drøm. Ja, da snakker vi sommerversjonen. Og det noe vintesting her, noe vin på boks her som også får noen terningkast. Dagbladet I dag. Få kontroll før renten heves. Du har 2 måneder på deg. Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1 og dessuten TV-profil, sier jeg frykter flere inkassosaker og tvangssalg. Unngå det, oppfordringen her. E-sjefen I Dagbladet I dag og gjør sitt siste intervju før han går av, og snakker blant annet om Russlands Putin. Dette truer Norge nå, står det. Dagens Næringsliv, også her det renta som får plass. Norges Bank hevet altså renten til 4,5% I går. Kan komme nytt hopp I desember, frykter flere eksperter. D2-magasin også, de på fest I Moldova, blant annet. Du finner disse og flere andre aviser også, hvis du tar turen I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi hopper inn igjen I almanakken for dagen, og det altså Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager, så det et par ordentlig kjente navn som dukker opp I oversikten også I dag. Vi kan for eksempel nevne. Her burde jeg kanskje rinse halsen eller noe sånt, men vi tar Catherine Zeta-Jones, hun en av dem, britisk skuespiller, født I 1969, og sist kjent for sin rolle I tv-serien Wednesday. 1968 så blir Will Smith født, den amerikanske skuespilleren og rapperen. Ja, han et år eldre enn Catherine Zeta-Jones, holder seg godt. 1965 Børge Brende, tidligere norsk høyrepolitiker og minister. Heather Locklear, den amerikanske skuespilleren, ble også født på dagens dato, det var I 1961. Vi har den tyske fotballlegenden Karl-Heinz Rummenigge, som ble født I 1955. Og så har vi selveste Luke Skywalker, som har fødselsdag I dag, ja, eller skuespilleren I hvert fall, Mark Hamill. Han ble født på dagens dato I 1951.

0: må få lov å si at jeg synes det litt artig. Godt om alltid litt når politikere må gjøre noe fordi de har sagt noe. Altså gjøre noe fordi de har blitt tatt de har sagt noe eller lovet noe. Og denne gangen så det Arbeiderpartiet som har vært ute med hatten. Det vil si de nekter å si noe om det, men det har da blitt oppdaget i hvert fall. Det Nordland Arbeiderparti som har fjernet en nettside med en valgkampplakat, og dette da et oppslag fra før stortingsvalget, om rentekutt. Ja, og det ble tatt ned samme dag som renten ble satt opp i går til 4,5%, og dette var da et valgkamputspill om at det ikke skulle bli noen renteøkninger, men derimot rentekutt. Ifølge Nettavisen så lå plakaten ute i går, men i går kveld så var den altså fjernet. Nå står det bare beklager, denne siden finnes ikke. Og Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Arbeiderpartiet sentralt, og de vil ikke kommentere saken.
1: Dette Radio Nordland.

0: uheld i veitrafikken så langt I dag. Står det, eller det står ingenting om uheld.
1: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager». Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte I olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut I streik fra I dag morges. Det skjer etter brudd I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel I natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere I fem bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon I Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen I realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket I USA I dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og I natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente I det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland I U21 EM-kvalifisering klokken 18.30 I dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andre plass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Radio Loland.

Det er fredag morgen, og det er lov å trekke litt på smilebåndet. Og hemmeligheten er visst å gjøre det uansett hvordan du føler deg, spesielt hvis du ikke føler deg en spesielt pigg. For hvis man bare smiler, så aktiviserer man visst noen muskler som sender noen signaler til. Jeg vet ikke helt hvordan dette fungerer, men visst nok skal det fungere, så prøv det hvis du har muligheten. Vi har flere saker vi skal se på litt nærmere i løpet av denne timen. Blant annet om helse og sykehus. Det står på menyen.

Ja, nå så jeg på helt feil oversikt her, og undret litt hva jeg holdt på med. Jeg tenkte, har jeg sittet der og drømt alt dette? Men det har jeg altså ikke gjort. Trykket på rett knapp da, og da dukket de riktige nyhetssaker opp. Du, vi skal snakke om Jeffrey Epstein og Erik Solheim. For Erik Solheims omtale av Stortingets ventede Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten. Ikke mine ord. Det professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt som sier dette. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder, og han frykter at utsagnene her fra Solheim og andre kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Du lei, Jeffrey Epstein? Ja, det vi vel alle. Ønsker vi en høring allikevel? Se det, det skal du få lov å bestemme selv. Vi har flere saker vi skal se på, blant annet en om kongefamilien.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Kjendis.
1: Ja, nå må du minne meg på, lovet jeg noe kongehusstoff? Jeg har en følelse at jeg kanskje har gjort det. Ja, det litt kongehusstoff I hvert fall. Det var jo et par ambassadører som var på vei til slottet sånn I dagene før kong Harald døde. Og de fikk jo aldri møtt kong Harald da, og da fikk de heller ikke startet jobben sin, for de har noe som heter akkreditiver. Dette da brev fra sine respektive statsoverhode. Uten at dette levert til statsoverhode I Norge, så de per def ikke I gang. Nå har de fått gjort det, og de har fått møtt kong Håkon den 8. Det ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen som var på høytidlig audiens på slottet I går, den første etterpå. Tronskiftet. Og det også noen spørsmål omkring dronning Sonja. Hvem hun nå? Altså, vi vet hun ikke hennes kongelige, eller hennes majestet, dronning Sonja. Det var noe som kun hang der når kong Harald var I livet. Og så dukket opp en pressemelding her I forbindelse med begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner, hvor det står dronning, eller Sonja dronningmoren, Nei, unnskyld, kongemoren, var det ikke det det stod? Jo. Store norske leksikon, de I hvert fall ute nå, melder om kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om kongemor, etter at de titulerte dronning Sonja slik fra slottet. Ifølge leksikonet så ble det lest 300 ganger på onsdag, og siden da så har det fått 700 treff til, og hvis du logger på, så kan du sikkert bidra til den statistikken.

Jeg later til å ha kjørt meg fast I et eller annet spor I dag, for jeg faller bare over ting som handler om, om kongefamilien og, og sånne ting. Og denne gangen det altså daværende kronprins Harald som gifter seg med Sonja Haraldsen. Det finnes nemlig ikke bilder av avdøde kong Harald den 5. Og dronning Sonja som kysser. Med ett unntak. En eneste gang har de blitt knipset mens de kysser. Og det I en ny bok, hvor, skal vi se, det en historiker her, det Trond Norén Isaksen, det han, som har funnet da unike og, og sjeldne bilder av kong Harald og, og dronningen. Blant annet da også dette nevnte kyssebildet. Det var på bryllupsdagen deres I 1968. De svinger seg rundt på parketten her, og så, så møtes altså de to til et kyss. Han gravde I mange bildearkiver og fant til slutt altså dette ene bildet, som du nå kan se på nett.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Vi griper jo fatt I dagens riksaviser. Først ut Klassekampen. SU ber RU si nei til demo, står det. Dette altså sosialistisk ungdom som snakker med rød ungdom. Det en demonstrasjon for palestinernes frigjøringskamp 7. oktober, som I realiteten en støttedemonstrasjon for Hamas. Det sier SU-leder Sara Ude Hasle. En annen sak med sitat på forsiden. Noen ganger må du holde et våpen, står Kommandant Lana Hussein I kvinnemilitsen YPJ frykter fremskritten I nordøst-Syria I ferd med å gå tapt. VG I dag, 12 skjulte årsaker til treg mage. Og de fleste av oss har opplevd dette en gang iblant. Hvis det permanent, så må det være helt forferdelig. De har noen ideer om hvordan ting kan gjøres for å avhjelpe det. Therese Johaug på forsiden. Bare 7 har klart det, står det. Johaugs OL-drøm. Ja, da snakker vi sommerversjonen. Og det noe vintesting. Det noe vin på boks her som også får noen terningkast. Dagbladet I dag. Få kontroll før renten. Heves. Du har 2 måneder på deg. Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1 og dessuten TV-profil, sier «Jeg frykter flere inkassosaker og tvangssalg. Unngå det», oppfordringen her. E-sjefen I Dagbladet I dag og gjør sitt siste intervju før han går av, og snakker blant annet om Russlands Putin. Dette truer Norge nå, står det. Dagens Næringsliv, også her det renta som får plass. Norges Bank hevet altså renten til 4,5% I går. Kan komme nytt hopp I desember, frykter flere eksperter. D2-magasin også, de på fest I Moldova, blant annet. Du finner disse og flere andre aviser også, hvis du tar turen I butikken.

Ja, sitter du der nå og klør deg i hodet og tenker, hva i alle dager skal jeg finne på i dag? Ja, men jeg har da svar på dette. Det noen merkedager som faller på dagens dato også. Vi kommet til den 25. Og i dag så skal du markere tegneseriene. Eller tegneserieheften om du vil. Jeg var storfan av Fantomet når jeg vokste opp. Det finnes jo ikke lenger på den måten de gjorde. Kom ut i hvert fall hver annen uke, om ikke oftere. Og det var fantastisk. Helt til de begynte å farvelegge det som var en svart-hvit tegneserie. Meg om det. Men plukk opp en tegneserie, så markerer du den forholdsvis enkelt. Du bør lage maten selv i dag. Jeg vet det kanskje kan friste å kjøpe noe takeaway, men det den store lag-mat-dagen i dag. Og maten smaker i alle fall etter sigende bedre hvis man lager den selv. Det forutsettes en viss grad av kunnskaper, naturligvis.

0: Som du vet så jeg ganske glad I historie, så la oss vurdere historien på dagens dato. Og dag vi så heldige at vi skal tilbake til året 1066, og hvis du snakker med hver brite og sier 1066, så sier de ganske umiddelbart at det var et viktig år. Ikke akkurat denne situasjonen, men en annen. La oss ta denne situasjonen som jeg har tenkt på først. Det var også I 1066, og det slaget ved Stamford Bridge, som et sted I York. Yorkshire, så ganske langt nord. Slaget sto mellom en angelsaksisk hær og en invasjonshær som da ble ledet av nordmannen, kongen Harald Hardråde. Og det endte dessverre ganske dårlig for nordmennene. Men sånn jo. Det var 300 skip som var med I slaget. 15 000 mann, og 276 av de skipene gikk ned. 4 500 mann døde.
1: Dette Radio Nordland.

Vi er brått kommet til enden på dagens morgensending, som samtidig blir enden på morgensendingene denne arbeidsuken. Fredagen her, og det betyr at vi nå egentlig bare som langsomt slår av en hel del forskjellige ting og gjør oss klare til å ta helgen. Nå snakker jeg ikke om alle mine kolleger, men de av oss som jobber med morgensendingen i hvert fall. Vi er i ferd med å gjøre akkurat det. Hvorfor? Vel, noen dager så må man jo få lov å sove litt også, og det skal vi da gjøre i morgen og på søndag, men er i aller høyeste grad tilbake igjen på mandag morgen. Vi høres.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hei hei alle sammen! Velkommen til Setestylen Kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en venn, kom som du er. Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

En fredag hvor vi suger på tommelen og har slått til Danmark I fotball. Det så kleint ut en periode her, men det gikk likevel bra. Det Åge I studio som tar fatt på 9-11 den 25. September. Dagen altså hvor Statoil melder at Mongstad, utbyggingen, budsjettet for utbyggingen av oljeraffineriet på Mongstad ble overskredet med 3,8 milliarder. Der sitter det folk og regner anbud, folkens, som drita full. Det helt utrolig. Det norske samfunnet gjenåpnet etter halvannet år med smittevernstiltak som følge av koronaviruspandemien I 2021. Det rett og slett en merkedag I dag, altså. For I dag så startet livet igjen etter halvannet år med smittevernstiltak under korona. Det var I 2021 på dagen. I dag, vi I gang med 9-11, og du velkommen til å slå for

Litt bris fra vestlig retning I dag. Vi har kikket litt på meteorologene som melder litt bris fra vestlig retning. Periodvis frisk på kysten. For det meste skyet oppholdsvær I dag. Litt lokal morgentåke. Fra I ettermiddag så blir det litt regn. Vesentlig vest I Agder. I morgen, 26. September, så blir det også bris fra vestlig retning. Periodvis frisk på kysten. Natt til lørdag så blir det skyet og litt regn. Fra lørdag morgen så blir det for det meste pent vær I østlige områder, I vestlige områder skyet og delvis skyet stort sett oppholdsvær I morgen.

0: Radio Loland.
1: Ingen uheld i veitrafikken så langt i dag, står det, eller det står ingenting om uheld, i hvert fall i dagens aviser. Når det gjelder ferjetrafikken, så den i orden, og det det også på Kjevik. Sørlandsbanen, derimot, de har for tiden planlagt avvik og buss for tog på enkelte strekninger på grunn av vedlikeholdsarbeid. Gå inn på Go-Ahead trafikkmeldinger, eller på Vy trafikkstatus, eller på Bane Nord sine toglinjefakta, så får du oversikten over hvordan det ligger an i togtrafikken. Det jo streik, så det søndelige greier.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Vi kan jo ta med oss at fra og med I dag så stenger vi Vestre Strandgate ved Gartnerløkka I Kristiansand og fram til mandag 5. oktober. Fra I dag altså, fram til mandag 5. oktober. Stengningen skjer for å ferdigstille en midlertidig rundkjøring da, som skal bedre trafikkflyten under Gartnerløkka utbyggingen, som det heter. Statens veivesen ber folk gå, sykle eller bruke kollektivtransport, men varsler samtidig kø, da særlig I rushtida. Flere gater I sentrum blir stengt for parkering eller gjennomkjøring, og bilister bes da følge anbefalte omkjøringsruter. Det skal bli styr I ettermiddag når folk skal hjem fra jobb. Uffa meg. Vegvesenet forteller at beredskapen ivaretatt etter dialog med politi, brann og ambulanse, og flere av busslinjene for omkjøring via Samsen og Havnegata, og reisende må beregne ekstra tid og mulige forsinkelser, så det bare å glede seg for å kjøre hjem altså ifra jobb I dag, hvis du for eksempel skal til Vågsbygda og jobbe på senteret.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Vi holder oss i Vennesla nå, for Søren Jensen, 56 år gammel, ansatt som ny kommunedirektør i Vennesla, og det ble vedtatt på et møte under kommunestyret i går kveld. Jensen født i Fredrikshavn, men bor i dag i Sandnes og jobber i rådgivningsselskapet PVC. Han har tidligere vært kommunedirektør i Forsand kommune, frem til kommunesammenslåingen med Sandnes. Og han da for øvrig gift og har fire barn, to av de voksne står det. Samtidig så bor det to hjemme. Og kona har studert og bodd på Sørlandet, og en av konas beste venninner ifra Vennesla, så derfor så drar de ofte på besøk og har et ønske om å etablere seg på Sørlandet. På sikt, det sier han i en melding som ble lagt ut på Vennesla kommune sin hjemmeside. Jensen tar da over etter Svein Skisland, som går av som kommunedirektør ved nyttår, og Skisland ble ansatt som rådmann i Vennesla i 2005. Men nå altså så har bygda fått en ny kommunedirektør, Søren Jensen, 56 år, ifra Fredrikshavn.

0: lytter til Radio Lola.
1: Ikke bare fryde gammen i Valle om dagen, for ordføreren i Valle, Lars Tarald Myrum fra Senterpartiet, han trakk seg fra Senterpartigruppa etter strid om villrein, og striden om villrein altså raser flere steder i landet, og i Valle så har ordføreren gått ut av egen partigruppe etter sterk uenighet om hvor mye vern villrein trenger. I Valle i Setesdal så splittet dette da Senterpartiets gruppe. Ordfører Lars Tarald Myrum gikk i går ut av Senterpartiets gruppe, altså i kommunestyret. Han ville likevel holde frem som uavhengig og vurdere å gå over til et annet parti før lokalvalget neste år. Valle i Setesdal er en av kommunene i Sør-Norge som kan vente flere restriksjoner da på hyttebygging og andre naturinngrep. Grunnen er villreinstammen som leve i denne biten av landet. Striden har ført til at ordfører Lars Tarald Myrum altså i går forlot sin egen gruppe i kommunestyret og er uenig med varaordfører Margit Dale ifra samme parti. Så det er rett og slett ufred oppe i Valle på grunn av villreins. Får vi se hva som skjer.

0: Dette ni 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Elgjakta står jo rett rundt hjørnet, folkens, og nå kan vi lese at elgkalvene I Agder, de krymper I vekt, altså. Slaktevekten hos elgkalvene I Agder har gått ned med hele 39% de siste 4 tiårene. Det den største nedgangen blant alle landets fylker, viser en ny forskningsrapport fra Universitetet I Innlandet. Rapporten bekrefter at elgkalver over hele landet mindre enn de pleide å være for 40 år siden, men I Agder altså så har de gått ned med hele 39%. Flere av årsakene henger ifølge forskerne sammen med klimaendringer, og forsker Boris Fuchs mener at viktige tiltak må til for å snu trenden, for eksempel å redusere bestanden for å gi mindre konkurranse om matfatet, står det, og tilpasse jakta slik at gjennomsnittsalderen hos elgkyr øker. Og denne uka altså her, så går startskuddet for årets elgjakt, der rundt 60 000 elgjegere skal ut I skogen og skyte elg.

Klokka drar seg mot ti, folkens. Vi skal ha nyheter om noen få minutter, så vi alldeles straks tilbake med time to.

0: Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen, eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Vi I gang med time 2 og I Danmark så går jo ikke tape mot Norge upåøkte hen I går ekkelt Norge, det var et overgrep det står det å lese I Berlinske tidene I Danmark I dag. Danmark fikk en brutal avstraffelse av Oslos ondeste mann, Erling Braut Haaland Det lød titelen av ingressen fra danske Berlinske tidene etter at den norske seieren da var sikret etter rundspilling I første gang kom danskene tilbake etter hvilen, men det holdt ikke for å stoppe Norges toppskårer. Skrekkelig lød titelen allerede etter et drøyt kvarter da Haaland satte sitt første og Norge sitt andre for dagen. Katastrofe står det I Danmark. De ble skikkelig straffet av Oslos ondeste mann Erling Braut Haaland. Vi I gang med time 2, folkens.

Litt bris fra vestlig retning I dag. Vi har kikket litt på meteorologene som melder litt bris fra vestlig retning. Periodvis frisk på kysten. For det meste skyet oppholdsvær I dag. Litt lokal morgentåke. Fra I ettermiddag så blir det litt regn. Vesentlig vest I Agder. I morgen, 26. september, så blir det også bris fra vestlig retning. Periodvis frisk på kysten. Natt til lørdag så blir det skyet og litt regn. Fra lørdag morgen så blir det for det meste pent vær I østlige områder, I vestlige områder skyet og delvis skyet stort sett oppholdsvær I morgen.

0: Dette er 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I går så spilte jo det norske fotballlandslaget, herrelandslaget, mot Danmark, og det gikk jo på et vis. Det var jo en kamp som startet forrykende med 2-0 til Norge etter 18 minutter, og det så jo ut til å kunne bli stygt for Danmark, men tror du, jagger meg ikke, de kom tilbake og havnet på 2-2 før Erling Braut Haaland fortalte danskene hvem han og vant til slutt 3-2. Var litt sånn traurig underveis der, og føltes nesten ut som et gufs fra fortiden som hadde tatt oss igjen, men det holdt de i hvert fall inn i går. Men det er populært med det norske landslaget. Norges fotballforbund, de kan nå ikke garantere at de får tak i flere landslagsdrakter til høsten. Det har vært stor etterspørsel. De oppgraderte en avtale hos Nike, da, men likevel så får de ikke tak i. Jan Ove Nystuen, som er i Norges fotballforbund, han sier

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Vi I Sør-Norge har jo hatt en fantastisk fin sommer da, og har vært sydentemperaturer i tidlig vår nesten I Sør-Norge. En nydelig sommer har vi hatt, og, men sånn har det jo ikke vært I andre deler av landet. I Midt-Norge og I Hordaland for eksempel så har det vært mye nedbør. Regnvåt sommer, men folkens, det lite vann I vannmagasinet som da kan gi en høyere strømpris. Det lesning I NRK I dag. På tross av en regntung sommer mange steder, så det mindre vann I vannmagasinene enn normalt, og det kan jo da føre til dyrere strøm, står det å lese. Det ser ut til at strømprisene skal holde seg på et høyere nivå enn man vant med, det sier økonom Elin Hessen I strømselskapet Vatten AS, det et slående ord. Hun viser til at prisene fremover totalt sett skal ligge godt over Norges prisnivå. Og I Sør-Norge så har det jo ikke vært så lite vann I magasinet på over 30 år, med bare 49,8% I vannmagasinet. For Øst-Norge så prosenten på 74,3, så årets sommer den 16. våteste I Norge siden målingene startet I 1901. Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge hadde en av de verste sommerne på 10 år. Men vi I Sør-Norge, vi tømte magasinene for vann, for vi hadde hatt en nydelig sommer. Så nå blir det dyr strøm, folkens. For næringslivet så det jo hardt nok ifra før.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Dette er Radio Nordland.
1: Agderposten de skriver at det muligens et farlig narkotisk stoff i omløp. Det nemlig avdekket 8 tilfeller av overdoser blant rusbrukere i Arendal den siste uka. Og nå advarer ansatte i kommunen om at et farlig stoff kan da være i omløp. Ansatte i tjenesten er ekstra oppmerksomme i møte med brukerne, sier kommunalsjef for helse og mestring i Arendal kommune, Nina Evensen Smith. Det rett og slett skummelt, altså dere, med 8 tilfeller av overdoser bare den siste tiden. Så det all grunn til å være på vakt for farlige narkotiske stoffer som da muligens i omløp. Og nå skal vi over til et globalt fenomen som jeg ikke trodde fantes, men havregrøten altså, et globalt fenomen. 2 sørlendinger skal nemlig representere Norge når verdensmesterskapet i havregrøt arrangeres i Skottland i starten av oktober. Ja, man skal lese mye. Svein Seljom fra Mandal regjerende verdensmester, tror det eller ei altså, og Gjermund Lima fra Søgne kvalifisert som fersk Norgesmester vinner i havregrøt. I går så var de i byen for å trene og finpusse formen før turen til Skottland altså, og havregrøt et globalt fenomen. De har altså truffet folk fra både Brasil og Sri Lanka og Filippinene som driver med havregrøt. Det sier altså Svein Seljom fra Mandal, som verdensmester altså i havregrøt. Nå skal de altså til Skottland og lage grøt.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Einar Øgrei Brandsdal blir vakker gründer. Einar Øgrei Brandsdal reagerer kraftig på at opplagte butikktyverier med gode videobevis stadig henlegges av politiet. Det må være så frustrerende for butikkeiere å oppdage at ting blir henlagt selv om du har helt klare videobevis. Og i mangel på konsekvenser så vurderer han nå å ta i bruk egne metoder ved å publisere navn og umaskerte bilder av tyvene på sosiale medier. Så vær på vakt, folkens. Både Brandsdal og NHO mener at godkjente vektere bør få myndighet til å gi tyvene forenklet forelegg direkte på stedet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tyveri et økende problem i hele landet, med over 25 000 anmeldte saker i fjor. Også andre kles- og butikkeiere kjenner på den samme frustrasjonen altså, over at de selv må da ta den økonomiske støyten. Agderpolitiet forstår at næringslivet reagerer, men understreker at det mangler ressurser og blir tvunget til å prioritere grovere kriminalitet, som for eksempel en moped på frieksos. Det nok så frustrerende, må jeg si, for butikkeiere at de må rett og slett få brev fra politiet om at saken henlagt, selv om billedbevisene og videobevisene ligger fremme i dagen.

0: lytter til Radio Lola.
1: Ikke like enkelt lenger, folkens, å selge leiligheter. Det fikk markedsjef Kristin Dahl I Solon Eiendom erfare I går, for hun måtte konstatere at ingen nye potensielle boligkjøpere dukket opp under visningen av det pågående Varde-prosjektet på Søm I går ettermiddag. I prosjektet som under bygging skal det etter hvert bygges 32 leiligheter, men ingen nye kjøpere kom altså på visningen som var I går ettermiddag. Det var kun par som allerede hadde skrevet kontrakt, som møtte opp på visning. Og selv så sier jo markedsjef Kristin Dahl at det nødvendig med renteøkninger for å få ned inflasjonen, men baksiden jo at det rammer oss. Og sikter da til nye renteøkninger som rammer hele nyboligbransjen, spesielt med tanke på kunder som må låne mye penger. Det ikke akkurat gode tider. Det råder en pessimisme blant folk som fører til at mange blir redd for å kjøpe, men fortsetter med å si at det kommer nok til å snu en gang. Hun har jo altså da ved inngangen av januar I år solgt 15 av de 32 leilighetene. Nå, også byggarbeidet ble igangsatt da, og nå det jo bare solgt en til, altså 16 leiligheter solgt. Så det dårlige tider for leilighetsbransjen.

Da var det over og ut altså, 2 timer blåst av gårde, og 9.11 over og ut for denne uka. Ingen lunsjmiks I dag, ingen lunsjmiks neste uke, og ingen lunsjmiks uka til der heller, for det ferieavvikling på gang, folkens. Vi skal rett og slett takke for følge. Mitt navn Åge Næss, og takk for at du har hørt på oss så langt. Så høres vi igjen om noen få uker.

0: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving I år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Hei, hei, alle sammen. Velkommen til Setestylen Kulturhus, midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye andre gamer gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi ser oss på Setestylen.
4: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.

Heisan, og vel møtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle. Bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så er det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får I hvert fall veldig fint vær I morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel I morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær I morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold litt regn I morgen, litt sol I overmorgen I Nord-Norge.

Da det høstferie, I hvert fall for noen som begynner høstferien, og andre begynner om en uke. Men norske bilister krasjet for 466 millioner kroner I løpet av høstferieukene I fjor, melder Frende Forsikring. Og fagsjef for motor, Roger Ytterhauge, sier at I høstferien drar mange av gårde med bil på veier de ikke kjører hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytterhauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler I løpet av de to høstferieukene I 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det mindre alvorlige ulykker.

0: Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.
1: Hei på deg. Vet hvem jeg da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km på Fiskemorsletta. Pluss 3 på det ene øynet, minus 30 på det andre øyet.

0: czego ten Indy zjadą, sok to pięcą z kawaleją. Se on kort för kort tack.
1: Dette kan bli det travleste året I historien for de frivillige redningsmannskapene I Norsk Folkehjelp. Så langt I år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige redningstjenesten står klar, står det I en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som nasjonal beredskapssjef I Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen I Drammen. Det stor bredde I beredskapen.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

0: clothing, I said, they'll never make that money back.
1: I TV-tips denne gangen gode gamle Bergerac tilbake. Eller det den nye versjonen? Det I hvert fall 21.50 på NRK 1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heilt dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelga på slottet lokker med gjørmebad, geitejogga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge står til med Mission Impossible klokka 00.30. Mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overhengende fare 22.00. The only two things in life that make it worth living

På denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England, og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde, og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinsson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinsson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinsson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinsson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør, og hertug Wilhelm av Normandie.

0: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans i Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans i fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser. Både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Heisan, hyggelig at du har tid til å høre på oss i denne høstferietiden. Nå er det noen som begynner høstferie i dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn er Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor i vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn er nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Nye undersøkelser viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett i skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy i løpet av året, med store erstatningsutbetalinger. Og mens vi har anledningen, så ønsker vi selvfølgelig alle en trivelig helg.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får I hvert fall veldig fint vær I morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel I morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær I morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold litt regn I morgen, litt sol I overmorgen I Nord-Norge.

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Det er Ingvar og Yngvar som har navnedag I dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så det 5 minutter mindre dagslys siden I går I Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen I 1897. Komponist Dmitrij Sjostakovitsj ble født I 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvall I 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden I 1944. Og regissør Petter Vennerød I 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født I 1954 på denne dagen. Og Børge Brende, kollega, ble født I 1965.

Tyveri av kjøretøy øker, ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy i løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler fortsatt et stort problem i Norge, sier Borge. Å bli frastjålet et kjøretøy både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt i år overrepresentert i tyveristatistikken. Samtidig tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak i dem, sier Borge.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøringen er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Så skal vi høre at Riksantikvaren har fredet langruteskipet MS Salten som en viktig del av den nasjonale satsingen på kystens kulturmiljø. Det er et skip fra 1953, et skip bygd for passasjerer, post og gods i Nordland. Og MS Salten ble bygd i en periode da Norge var preget av gjenreisning og modernisering etter krigen. Sjøen var riksvei nummer én, sier riksantikvar Hanna Geiran. Gjennom flere tiår var fartøyet et kjent innslag i hverdagslivet langs den norske kysten. Fartøyene forteller en viktig del av Norges historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra, sier Geiran. Og videre, med fredningen av MS Salten tar vi vare på et svært godt eksempel på etterkrigstidas kystrutefartøy, som bandt kystsamfunnet sammen langs den værharde nordnorske kystlinja. Jeg er imponert over innsatsen fra eiere og frivillige som stiller opp og tar så godt vare på MS Salten, sier Geiran.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitelen er Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det er mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi er David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast er kinotipset.

Nordmenn har fått bedre kjøpekraft, og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor i forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men i 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 i Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, veksten nå i større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4% neste år. Bedre råd betyr ikke at kundene går tilbake til gamle vaner, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

before we met, the most dangerous and

Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsong og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven, kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her alle velkommen. Vi sjåas på Setestylen.
1: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rystad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Radio Loland.
4: Hei, hå, og det fredag. Snart helg. Det snart helg. Det kanskje helg. Det føles som helg. Jeg starter helgen litt tidlig som oftest det. Velkommen skal du være inn hit. Klokka har passert hannetid. Altså det betyr at fra nå av så kan du, hvis du ønsker det, henge sammen med meg en stund. Du I hvert fall hjertelig velkommen til det. Jeg trives best når jeg ikke sitter her alene, for da føler jeg meg litt smågal når jeg sitter og skravler med meg selv. Så fint om du her.

0: I dag har vi den 25. september, så hei som tida går. Tenk at oktober allerede neste uke, det orker jeg ikke å tenke på engang. Vi skal se tilbake på historien vi for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida, og slaget ved Stamford Bridge markerte slutten på vikingtida på denne dagen I 1066. Norge avviste medlemskap I EF på denne dagen I 1972, da var det 53,49 stemmer imot, og så var det 46,51% av befolkningen som stemte for, så det var ganske jevnt da. Men Storbritannia, Danmark og Irland ble det I hvert fall flertall for EF-medlemskap på denne dagen I 1972, så de ble med. En dommer som het Joseph I Colombia nekta advokat Heather Smith å komme med et krav for klienten sin, fordi hun som kvinnelig advokat hadde bukse på seg, og høringa ble utsatt på denne dagen I 1995.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

ting som faktisk litt viktig å ta fra dagens dato som har skjedd opp gjennom historien, men som ikke så gammel historie, det var jo på 25. september i 2021. Da ble landet gjenåpnet for fullt etter at vi i halvannet år hadde sittet her med smitteverntiltak som følge av en koronapandemi som langt tatt bort fra glemselen. Den definitivt i det friskeste av det friske minnet.

En setning jeg har hørt ekstremt mange ganger som jeg aldri har tatt til meg på noen som helst måte, fordi jeg har et ødeleggende konkurranseinstinkt. Det det viktigste ikke å vinne, men å delta, og det en setning som tilskrives Pierre de Coubertin, grunnleggeren av de moderne olympiske lekene. Det blitt et uttrykk for god sportsånd, og det har jo ikke jeg, men det konkurranseinstinktet mitt. Men det mange som sier det til meg. Det i hvert fall et uttrykk som senere har blitt en del av den olympiske trosbekjennelsen som lyder det viktigste I de olympiske leker ikke å vinne, men å delta. Slik som det viktigste I livet ikke triumfen, men kampen. Det sentrale ikke å ha beseiret, men å ha kjempet godt. Og det jo greit å si, vanskelig å utføre for den som har vinnermentaliteten på plass, og hvis man en dårlig taper I tillegg. Men hadde jeg vært I OL, så hadde kanskje saken vært annerledes.

Håper du har en kjempefin fredag. Jeg setter stor pris på at du her. Og så jo alltid helgen litt hyggeligere å komme til hvis man har lagt en eller annen plan for et eller annet som man ønsker å gjøre. Det betyr ikke at man skal stresse seg ihjel og prøve å finne på noe. Kanskje har man behov for å hvile og slappe av litt også. Men det et eller annet med den mørketida, det å fikle med et eller annet da, som gjør at mørketida går litt fortere over etter hvert. Bare sånn at vi ikke glemmer av det. Fy.

Hvis du har sovet litt lite gjennom denne uka her, så det kanskje en god nyhet på vei til deg som liker å sove lenge på helg, fordi forskningen den viser at det kan være bra for hjertet ditt å sove ut I helgen eller I ferien, reduserer risikoen for hjertet. Sykdom det kan gjøre I hvert fall opp til 20% og det gjelder spesielt for de som har gått på søvnmangel gjennom hele uka da. Så hvis du har travle hverdager og sliter med å få nok søvn og god søvn, så kan du altså med god samvittighet kose deg skikkelig med en sovemorgen på lørdag og søndag og ikke bare for late folk, men fordi, for å ta vare på hjertet rett og slett, så det ikke bare kosen som gjelder. Og så bør man planlegge litt, for man skal helst ikke sove for mye, selv om man skal dra seg litt utover. Så en 9 timer og mindre greit, men prøv å ikke overstige de 9 timene, for da kan du fort øke risikoen for hjertesykdom igjen.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Gjett om jeg skal ta med meg denne studien her ut og påpeke den når folk sier til meg at du kan ikke ta igjen søvn. Det nesten så jeg bør printe ut hele forskningsrapporten og bare levere den ut I store kopiopplag. Neida, jeg skal ikke det, men jeg synes det deilige nyheter. Jeg synes det godt å vite at man klarer å hente inn litt grann søvn på helg og ferier. Det kan jeg trives ganske godt med. Og så skal vi snart se litt grann på en liten trend som har dukket opp.

Apropos søvn og det å ta igjen søvn og sånn, det har jo oppstått en ny trend I det siste. På sosiale medier så handler det om altså, å ta en såkalt mental helsedag, en slags fridag der du setter den psykiske helsa foran arbeidsoppgaver på jobben, og at du tar deg fri for å unngå å bli syk. Det noe som egentlig ikke helt innenfor, faktisk. For du kan ikke ringe sjefen og si, du, I dag trenger jeg å stirre tomt ut I lufta og spise ost med skje, bare sånn at det sagt. Det NHO som går ut og sier at nei, dette ikke helt lovlig. Det på kant av loven, faktisk. Du kan ikke bare ta deg fri for å unngå å bli syk. Egenmelding skal brukes når du syk, ikke når du tror du kanskje kan bli det på et eller annet tidspunkt hvis du ikke får være I fred. Så det en litt sånn ulovlig trend, kanskje greit å være obs på det før du kaster deg på trenden og ringer og sier at du trenger litt egen tid.

I dag det 25. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen din. Du kan feire den sammen med Donald Glover, skuespiller og artist. Det kaller seg Childish Gambino når han gir ut musikk. T.I. eller Tip Harry, som han egentlig heter. Kjent rapper har bursdag I dag. Catherine Zeta-Jones og Will Smith, begge kjente skuespillere, fyller år I dag. Heather Locklear og Michael Douglas også skuespillere og fyller også år I dag. Gratulerer.

0: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Onsdag klokka 18 det klart igjen for Dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

Det humper og går denne fredagen her. Jeg setter pris på at du med på å være en opp- og nedtur. Nei, jeg skal satse på at det ikke blir så mye nedtur. Altså, foreløpig så føler jeg meg på topp, og det håper jeg at du gjør også. Navnet Hanne. Jeg blir sittende her en time til. Har du akkurat skrudd på nå, så lurer du sikkert på hva som foregår. I så tilfelle, velkommen inn hit. Jeg håper du blir med snart. Så skal vi ta for oss kalenderen og se hva slags merkedager vi har I dag.

I min kalender så det 25. september som tar for seg One Hit Wonders. Det One Hit Wonder-dagen som gjør at du bare kan finne frem alle One Hit Wonders du har likt opp gjennom tidene og gønne på, lytte deg gjennom. Det dagen for bedre frokostrutinene sine. Det mange som sier at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen, så da går det an å se på om det noen forbedringer å gjøre der. Små ting, vet du, små skritt av gangen. Og så det dagen for å bringe alt du ikke har sett av serier og programmer oppe på tv-skjermen. Det sikkert mye å ta tak I. Verdens farmasøytdag kan feires, de som skjenker oss med medisiner når vi trenger det og sånn. Og så det verdens drømmedag I dag. Feires enkelt og greit med å tenke på en drøm du har, legge en slagplan for hvordan du kan få drømmen til å gå I oppfyllelse. Og så det jo selvfølgelig da å sette I gang med delmål underveis og det ene med det andre.

Den 25. september, det på tide å gratulere Ingvar og Yngvar med navnedagen. Det farlig nært hverandre. Ingvar med I og Yngvar med Y. Så der må man virkelig legge trykk på det. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi tar med oss et sitat fra en fransk forfatter som heter Antoine de Rivarol. Det følgende ord for dagen. Mennesket tilbringer sitt liv med å resonere over fortiden, beklager seg over nåtiden og skjelve for fremtiden.

Vi har jo lært at dolokket det bør være nede før du skyller ned etter at du har vært på do en tur, og nå viser det seg at det faktisk ikke hjelper særlig mye. Altså, her går vi rundt og følger oss som hygienehelter fordi vi legger ned dolokket før vi trekker ned, og så viser det seg at doen, den driter jo om du legger på lokket eller ikke, sånn bokstavlig talt. Forskere har gått grundig til verks, de har spilt ned i do både med og uten lokket nede, og for å se hva som skjer da. Og det de fant, det jo at små partikkelbøller, sånne som mikroskopiske dråper, som kan inneholde virus og bakterier, de sniker seg ut av doen uansett. Enten om de kommer seg gjennom noen gliper i dette lokket, eller gjennom gliper i doringen, for den saks skyld. Så da blir det litt sånn partikler i hengende i lufta, de blir hengende opp til en halvtime, og da kan det være greit å være litt obs på det da, sånn at du ikke har tannbørsten stående ute i nærheten av do.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Roland.

Du har sikkert sett det på Facebook eller Instagram eller hvor du nå når du på sosiale medier, at det kommer sånne, hvis du ser på reality, da har du høy IQ eller tre glass vin om dagen beskytter mot demens. Ja, ja, ja. Internett, de kaster såkalte forskning viser at poster etter seg som om det skulle ha vært konfettiutskyting på 17. mai. Men går det egentlig an å stole på alt som kommer der? Det på tide å sjekke litt med virkeligheten. Vi skal ta for oss noen myter ganske snart.

0: Anders Skryterud psykologspesialist og har vært det siden 70-tallet, og så har han gått på noen Insta-påstander, gått de etter I sømmene og forteller hvordan virkeligheten egentlig Og den første påstanden jo at tanter like viktige som mødre. Og I helt spesielle tilfeller så kan det være sånn, men sånn I det generelle, nei, absolutt ikke, mødre viktigere. Vi har påstanden at felles hat gir sterke vennskap, og det kan kanskje funke på ungdomsskolen, men de beste vennene de du deler verdier med, og ikke bare fiender. Vi har påstanden å prompe foran partneren betyr at dere har et sterkt forhold, og ja, kanskje litt tillit kan det dra på med. Men det å prompe foran partneren hele tiden, da det plutselig over I dårlig folkeskikk, så det går an å begrense den prompingen der. Den siste påstanden, millenniumsfedre bruker mer tid med barna sine, og det kan være sant det, altså. Men igjen, da kommer det an på hvor, når og hvem du snakker om, så det ikke helt satt det heller.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

For meg så det en eneste stor pause å sitte her to timer om dagen og kose meg I samarbeidskutt å si med deg, men det noe greit å ta noen ekstra avbrekk også I løpet av dagen, om ikke annet minne deg på at det viktig å ta pause. Og den trenger ikke å være så lang I den pausa heller. Vi benytter anledningen for litt fri for tanker og andre gjøremål med å lære oss noe vi ikke har behov for å lære oss. Det litt sånn stressrelatert og med tanke på press og sånn, trenger ikke å lære det, men det I hvert fall noe som får tankene over på noe annet for en kort periode. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det dreie seg om bukser for kvinner, som først ble regnet som et akseptabelt plagg under depresjonen på 1930-tallet. Før det så var det vel skjørt, og de måtte ha visse lengder og den slags, men det interessant utvikling på 30-tallet der.

7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelenskyj i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kulturhus midt i Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsång og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gammel gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du er. Var med på plenty gammeste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Se til Stylen Kulturhus. Her er alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
1: Hei, det er Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.
2: The Royal Corner er en middelhavsrestaurant i krysset av Dronningens gate og Holbergs gate i Kristiansand. Vårt kjøkken er inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: VG skriver at både marokkansk trosamfunn I Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Onsdag klokka 18 det klart igjen for dans for alle, rullestoldans I Vennesla Kulturhus. Alle hjertelig velkommen til en sosial samling med dans I fokus. Dans for alle, rullestoldans, Vennesla Kulturhus, onsdag klokka 18.
2: The Royal Corner en middelhavsrestaurant I krysset av Dronningens gate og Holbergs gate I Kristiansand. Vårt kjøkken inspirert av de spennende smakene og rike tradisjonene fra landene rundt Middelhavet. Vi serverer både lunsj og middag. Kom og besøk oss for en kulinarisk opplevelse du sent vil glemme. Velkommen til The Royal Corner, Dronningens gate 46.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Hei hei alle sammen, velkommen til Setestylen Kulturhus midt I Kristiansand sentrum. Her finner du en hyggelig bygdepub med livemusikk hver helg. God stemning og plass til både latter, allsang og dans. Vi har quiz, bingo og mye annet gama gjennom vika. Takk med deg en ven. Kom som du Var med på plenty gamaste vi vet. Sjekk Facebook-siden av oss for kommende arrangement. Setestylen Kulturhus, her alle velkommen. Vi sjåes på Setestylen.
5: Lunchmix har tatt seg en ferie og vil ha ferie til midten av oktober. I den tida så det Kyrre Dahl som vil vikarere de to Lunchmix-timene.

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal blant annet snakke litt om at det nå høstferie. I hvert fall har noen det. Det to høstferieuker, og mange drar av gårde med biler på veier de ikke kjører hver dag. Og de skynder seg litt når de skal handle. Bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller. Mer om det snart. Og så er det da selvfølgelig også de frivillige redningstjenestene som står klare når nå nordmenn skal på høstferie. Det viktigste rådet vi kan gi er å være søkbar, sier den nasjonale beredskapssjefen i Norsk Folkehjelp. Og vi skal høre at tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni noen stålkonstruksjoner på en trailer. Men det var både hunder og tollere på stedet som luktet lunta. Og på denne dagen i 1066 så falt Harald Hardråde i kamp i England. Det beskrives ofte som slutten av vikingetiden.

Nå skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får I hvert fall veldig fint vær I morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel I morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær I morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold litt regn I morgen, litt sol I overmorgen I Nord-Norge.

hver dag. Mange kjører lengre distanser, skynder seg litt når de skal handle og har bilen full av folk og bagasje. Da ser vi at det smeller oftere, sier Ytrehauge. Og tall fra Finans Norge viser at det ble registrert 19.431 skader på personbiler i løpet av de to høstferieukene i 2025. Prislappen endte på over 465 millioner kroner. Mange av skadene handler om småfeil som skjer når oppmerksomheten glipper litt. Problemet er at selv små smeller kan fort bli svært dyre med moderne biler, og kollisjonstallene bekrefter at det er mindre alvorlige ulykker.

0: Utover høsten så er det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har den valgt ut Wrocław i Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det er altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, i hvert fall i sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det er lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting er rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som er plassert rundt om i hele byen. Hovedattraksjonen er den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław er reisetipset.
1: Hei på deg. Vet hvem jeg da? Du kjenner meg nok. Landeveinsknekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskemsletta. Pluss 3 på det ene øyet, minus 30 på det andre øyet.

0: du tar gott där. Inte se någon sakta på en sån ska vara jag. Vi ser vångkort och förekort. Tack.
1: Dette kan bli det travleste året I historien for de frivillige redningsmannskapene I Norsk Folkehjelp. Så langt I år har mannskapet rykket ut på over 400 oppdrag. Og de neste ukene så drar mange nordmenn på høstferie, og de frivillige redningstjenesten står klar, står det I en pressemelding. Det viktigste rådet vi kan gi å være søkbar, sier Vegard Standal Olsen, som nasjonal beredskapssjef I Norsk Folkehjelp. Å være søkbar betyr at med fullt oppladet telefon, gjerne ha med ekstra powerbank, en lommelykt og en refleksvest, sier Standal Olsen. Ellers så gjelder de tradisjonelle fjellvettreglene, der det kanskje aller viktigste å si fra hvor du går, og la noen være kjent med planene dine. I år har frivilligheten bidratt til alt fra krevende fjellredningsaksjoner og lange leteaksjoner til å bistå lokalbefolkningen etter storbrannen I Drammen. Det stor bredde I beredskapen.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Tolletaten har avdekket et rekordstort beslag av amfetamin, der smuglerne forsøkte å gjemme stoffet inni stålkonstruksjoner på en trailer. Det er sjeldent vi gjør så store beslag av amfetamin, sier seksjonssjef Joachim Olsson. Størrelsen på partiet tilsier at det er profesjonelle aktører med store økonomiske muskler som står bak, sier han. Det var i november at en polskregistrert lastebil ble plukket ut til kontroll. Sjåføren forklarte at han hadde med seg stålkonstruksjoner. Men ved scanning av kjøretøyet ble det oppdaget uregelmessigheter, og et hundesøk med en narkotikahund resulterte i markering. Og ved kontroll av stålkonstruksjonene ble det avdekket flere pakker med narkotika. Olsson sier at nok en gang viser kombinasjonen av kompetente tollere, scanner og søkshund. Det er effektivt og verdifullt verktøy for å hindre at store narkotikapartier kommer inn i landet. Og det var altså 100 kilo amfetamin og 15 kilo kokain i lasten.

0: Bernie, I said, they'll never make that money, mate. Always look on the bright side
1: of life. I TV-tips denne gangen gode gamle Bergerac tilbake. Eller det den nye versjonen? Det I hvert fall 21.50 på NRK 1. Et bryllup på Jersey får en dramatisk slutt da brudgommen blir funnet drept. Sesong 2, episode 1, 21.50. Heilt dronning fortsetter på NRK 2. Den første velværehelgen på slottet lokker med gjørmebad, geitejogga og total sinnsro. 21.40 på NRK 2. Når det gjelder filmer på diverse kanaler, så tar vi med TV3 som sender Hitch klokka 19.10, Taken 21.30 og The Wolf of Wall Street 23.25. TV3 Plus sender The Dark Tower klokka 21.00 og 65 klokka 22.55. TV Norge står til med Mission Impossible klokka 00.30, mens Rex sender Gudfaren 3 klokka 01.10, overregne fare 22.00. The only two things in life that make it worth living

På denne dagen i år 1066 skjedde det ting som ble veldig viktig for oss nordmenn. Det er snakk om slaget ved Stamford Bridge. Det sto etter en norsk invasjon av England og blir av mange sett som avslutningen på vikingetiden. På den ene siden sto den norske kong Harald Hardråde og den landsforviste engelske jarlen Tostig Gudvinson. På den andre siden sto engelske styrker under ledelse av kong Harald Godvinson. Slaget fant sted ved landsbyen Stamford Bridge i North Yorkshire, om lag 12 kilometer nordøst for York. Kampen var kort og hard. Ifølge Snorre Sturlason var den norske hæren delt, og enkelte soldater manglet brynjer og annet utstyr. Likevel ble engelskmennene gitt hard motstand. Både Harald Hardråde og Tostig Godvinson falt, og de engelske styrkene under Harald Godvinson seiret i slaget. Kort tid etter slaget ble England invadert fra sør av hertug Wilhelm av Normandie.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Hejsan, hyggelig at du har tid til å høre på oss i denne høstferietiden. Nå det noen som begynner høstferie i dag, mens andre må vente en uke. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal ikke bare snakke om ferietid. Vi skal snakke litt om at nordmenn har fått bedre kjøpekraft. Handelen vokser igjen, viser tall fra Virke. Men de senere års dyrtid har satt spor i vanene til forbrukerne. 7 av 10 nordmenn nå nemlig blitt mer prisbevisste enn de var for 5 år siden. Vi skal også høre at Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Nye undersøkelser viser at 1 av 4 nordmenn har 6 eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Har du sett i skuffen? Og ifølge tall fra Finans Norge så vil forsikringsselskapene registrere over 3000 tyverier fra kjøretøy i løpet av året med store erstatningsutbetalinger. Og mens vi har anledningen, så ønsker vi selvfølgelig alle en trivelig helg.

Da skal vi presentere helgeværet. Vi starter med Østlandet, som får i hvert fall veldig fint vær i morgen. Det blir litt mer usikkert de andre dagene, men det kan se ut som det blir 16-18 grader på ettermiddagene. Sørlandet får også sol fra skyfri himmel i morgen og 18 grader. Dagen etterpå så det ventet litt mer skyet, men fortsatt opphold og litt kjøligere. Vestlandet får litt regn til å begynne med, men det relativt fint vær i morgen, delvis skyet og 15 grader. Og dagen etterpå enda varmere, men overskyet oppholdsvær. Midt-Norge får skiftende skydekke med litt grått og litt pent vær, opp igjen 16 grader på det varmeste. Så regner sommeren nesten over hele landet. Når det gjelder Nord-Norge så det ventet rundt 11 grader på ettermiddagen. Det ventet grått, men for det meste opphold, litt regn i morgen, litt sol i overmorgen i Nord-Norge.

Elkjøp og Finntorget har gått sammen om å få den brukte elektronikken ut av skuffer og boder og tilbake i bruk. Den nye undersøkelsen Brukt elektronikk viser at en av fire nordmenn har seks eller flere ubrukte eller ødelagte elektroniske produkter hjemme. Vi har enorme mengder elektronikk liggende hjemme, sier Katrine Opshausk Bakke, som er gjenbruksekspert i Finn. Alt dette vil fortsatt kunne ha verdi for andre. Nå er det på tide med et kollektivt løft for å få elektronikken tilbake i det sirkulære omløpet. Det handler om å selge og gi videre det som fungerer, og reparere det som kan få et lengre liv, og gjenvinne det som er ødelagt, sier Bakke. Undersøkelsen var en del av initiativ fra Elkjøp og Finn, som ble lansert under Arendalsuka. Målet er å få nordmenn til å børste støv av elektronikken de allerede har, og sette mer av den i omløp. Ambisjonen er at initiativet skal bli en nasjonal dugnad for elektronikk.

Det Ingvar og Yngvar som har navnedag i dag. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Inge, som kommer av Frøy, pluss Arr, som betyr stridsmann. Når det gjelder solens gang, så det 5 minutter mindre dagslys siden i går i Oslo-området. Soloppgang 07.08, solnedgang 19.08. I Trondheim så det 6 minutter mindre dagslys, soloppgang 07.10, solnedgang 19.09. Vi kan ta med oss at forfatteren William Faulkner ble født på denne dagen i 1897. Komponist Dmitrij Sjostakovitsj ble født i 1906. Og kriminalforfatter Mai Sjøvall i 1935. Skuespiller Michael Douglas kom til verden i 1944. Og regissør Petter Vennerød i 1948. Politiker Odd Roger Enoksen ble født i 1954 på denne dagen. Og Børge Brende, kollega, ble født i 1965.

Tyveri av kjøretøy øker ifølge Trygg Forsikring. I løpet av årets to første kvartaler det stjålet over 1300 kjøretøy i Norge, en økning på 5% ifølge bransjestatistikk. Det tilsvarer faktisk 7 tyverier hver eneste dag, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Borge. Og det tall fra Finans Norge som anslås at forsikringsbransjen vil registrere over 3000 tyverier av kjøretøy i løpet av året, med erstatningsutbetalinger på nærmere 150 millioner kroner. Og tyveri av biler og motorsykler fortsatt et stort problem i Norge, sier Borge. Å bli frastjålet et kjøretøy både ubehagelig, irriterende og tidkrevende for dem som rammes, sier han. Og tall fra Trygg viser at motorsykler så langt i år overrepresentert i tyveristatistikken. Samtidig tyveri av bilnøkler fortsatt den vanligste metoden blant biltyvene. Mange legger fra seg nøkler på steder der uvedkommende relativt enkelt kan få tak i dem, sier Borge.

Vi tar med noen trafikkmeldinger som da gjelder veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Det er fortsatt stengt ved fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Omkjøring er skiltet, men ifølge veivesenet så skal det åpnes der i løpet av september, så det er jo ikke lenge til i tilfelle hvis det ikke allerede er åpent. På fylkesvei 3596 Dalholt-Bekken Roklev så er det for så vidt det samme. Den skal åpnes i løpet av september, så det kan ikke være mange dagene igjen der, men foreløpig altså stengt vei. Lysregulering på fylkesvei 3600 mellom Kryssen og Egra fram til nyttår. Det jobbes på fylkesvei 404 Frivoll. Det skal også avsluttes i september. Det jobbes på fylkesvei 3620 Engene. Da jobbes det fram til 30. oktober. Og husk, bruk refleks hvis du er ute og går på veiene nå.

Så skal vi høre at Riksantikvaren har fredet langruteskipet MS Salten som en viktig del av den nasjonale satsingen på kystens kulturmiljø. Det er et skip fra 1953, et skip bygd for passasjerer, post og gods i Nordland. Og MS Salten ble bygd i en periode da Norge var preget av gjenreisning og modernisering etter krigen. Sjøen var riksvei nummer én, sier riksantikvar Hanna Geiran. Gjennom flere tiår var fartøyet et kjent innslag i hverdagslivet langs den norske kysten. Fartøyene forteller en viktig del av Norges historien om hvem vi er, hvor vi kommer fra, sier Geiran. Og videre, med fredningen av MS Salten tar vi vare på et svært godt eksempel på etterkrigstidas kystrutefartøy, som bandt kystsamfunnet sammen langs den værharde nordnorske kystlinja. Jeg er imponert over innsatsen fra eiere og frivillige som stiller opp og tar så godt vare på MS Salten, sier Geiran.

Kinotipset er en litt annerledes actionfilm, i hvert fall så virker det sånn på omtalen. Heart of the Beast heter den og har premiere i disse dager. Og undertitelen er Menneskets beste venn til unnsetning. Om denne filmen skriver Filmweb, etter et dramatisk flystyrt i Alaskas villmark, så blir den tidligere spesialsoldaten James Belmont og hans trofaste kamphund Odin strandet langt unna sivilisasjonen. Sammen må de kjempe mot ekstrem kulde, sult, rovdyr og naturkreftene som truer med å ta livet av dem. Mens håp om redning svinner, blir det sterke båndet mellom mann og hund deres viktigste våpen i kampen for å overleve. Og jeg innbiller meg at det er mange fine naturvideoer, eller naturbilder. Regi er David Ayer, den har 12 års grense. Heart of the Beast er kinotipset.

Nordmenn har fått bedre kjøpekraft, og handelen vokser igjen, det viser Virkes handelsrapport. Men senere års dyrtid har satt spor i forbrukernes vaner. 7 av 10 nordmenn mer prisbevisste enn for 5 år siden. Over halvparten bytter oftere butikk for å få en lavere pris. Men i 2025 handlet nordmenn varer for 780 milliarder kroner, hvorav 680 i Norge. Dette var en vekst på 5,4% fra året før, ifølge Virke. Der prisveksten tidligere var den viktigste forklaringen på økt omsetning, er veksten nå i større grad drevet av at nordmenn faktisk kjøper flere varer. Lavere inflasjon og bedret kjøpekraft har bidratt til at handelen igjen opplever volumvekst, og Virkes prognoser er at detaljhandelen uten drivstoff og motorvogner vil vokse med 4,5% i år og 4% neste år. Bedre råd betyr ikke at kundene går tilbake til gamle vaner, sier administrerende direktør i Virke, Bernt G. Apeland.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Wallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Ja, det kan vi ønske velkommen igjen til en ny time med god dansebandmusikk fra Skandinavia. Mitt navn Lars-André Strøm, og vi starter I kveld med Christer Sjøgren, ditt hjertes røst.

100 rosor, sang Blackjack. Vi skal holde oss i Sverige. Vi skal høre Lasse Stefans Lengtan til havet.

Det var dansebandet som ga deg nye sjanser. Vi skal fortsette med norsk danseband, nemlig Ingemars. Samme tid, samme plass.

Vi hørte Museumsdagen, som var en polka levert av Øystein Nikolaisen. Da skal vi til dansebanen igjen, og vi skal høre Hanne Mette, Mitt hjerte lengter.

Det var PK og dansefolket, ei høne å plukke. Vi skal til en gruppe som ble startet i 1965 i Trondheim, og snakker om Gluntan. Vi skal høre Trege Trine.

Du hører på god dansebandmusikk fra Skandinavia i programposten Dans med Lars. Vi skal høre Skandinavia nå, vår gamle jukebox.

Torsdag klokka 20.30 det hele 100 000 kroner I heldiggrispotten her på Radio Lolands Radio Bingo. Bingoen starter klokka 20.30 og bongene koster 80 kroner per stykk.

0: Nattmiks, ja.
1: Nattmiks, ja. Da var det fredag.
0: Det var det.
2: Akkurat.
0: Akkurat, vi rakk akkurat fredagen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så her sitter vi med. Jeg heter Toril.
2: Og jeg heter Laila.
0: Og jeg heter Kjell.
1: Ja.
2: Ja, og dere skal, du skal prøve det som tekniker i kveld, Toril.
0: Kan du ta mikrofonen?
2: Kan du, og du skal prøve det som tekniker i kveld, Toril?
1: Ja, nå må vi se.
2: Det er godt vi har han i siden, en stor trygg mann.
0: Ja, det er jo det som er kluet, er jo at vi mangler litt telefonvakt i dag. Og så når ikke det ble ordnet, så ble Toril Røsand, hun ble tvunget til å være tekniker. Det blir spennende å se.
1: Så det kan bli spennende. Så ja. Det kan jo være da bare for å høre noe et par minutter, og så blir det helt stille.
0: det kan fort skje.
2: Eller at vi tror at alt det er å si, at dere hører musikk i stedet for å høre dere oss som sitter og vrøler.
1: Det kan også fort være.
2: Ja.
0: Mm. Vi skal nok få det til på noe vis.
1: Ja da.
0: Men uansett, velkommen til Nattmix. Vi pleier som regel når vi har introdusert oss, og så må vi ha en lille runde med sponsorer og sånn.
1: Det må vi.
0: Og vi har noen sponsorer på, generelt sett på Nattmix, og det er Alpnæring, Frøken Hangland, Quick Clean, Many Colors, de stiller jo opp med gavkort av og til. Og Vennesla kommune stiller med svømmehalbillettet. Og pizzabageren Vennesla, forhåpentligvis, så får vi snart se noen gavkort fra deg igjen. Vi har biffen på Måsmoen, som stiller med, det er jo en sånn valgfri meny. Du kan velge en sånn fin rett på menyen der, hvis du er så heldig som vinner det. Og vi har kompekjøkkenet, som stiller med de to runde kompene, som er så gode. Veldig populære. La Familia i Kristiansand, de stiller med både gavkort noen ganger på 400 kroner, og så noen ganger så er de gavkort på sånn pizza derifra. Sånn liten porsjonspizza. Så det er snadder. Vi har Kebab House Vennesla, som er sponsor av Nattmix, ikke som premie, men som sponsor som sitter her, hvis vi vil ha noe å spise. Og så har vi Segerglass, som kommer inn av og til med noen ekstra gavekort og noen flakslåd innimellom, som noen spesialsending av og til. Det er de som er hovedsponsoren av selve Nattmix-programmet.
1: Ja. Mm. Og så skal vi jo ha noe, vi skal ha konkurranser, og vi skal ha gjett på gjenstand.
0: Ja, du kan jo tenke litt tema, jeg har skjønt.
1: Ja, vi har det. Litt ned sånn memory lane. Tilbake til barndom og ungdom. 60, 70 og 80-tallet.
0: Mm.
1: Så,
2: ja, og du og meg, hva er det mellom oss? 12, 13, 14, 15 år?
1: Ja, noe sånn.
2: Ja, så da begynner fra den tiden.
1: Det gjør det. Så det blir mye barndomsminner og ungdomsminner og ja. I det hele tatt.
2: Vi skal nok finne ut av det.
1: Det skal vi. Og så ser jeg det at noen prøver å ringe på telefonen i studio. Det kan ikke nytte.
0: Nei, det er et, når vi kommer så langt som de vanlige konkurransene som vi skal til på etterpå, så er det noen må du gjøre det på. Du har meg som kommer til å sitte inn og ta telefonen på 381-39-600. Det er på de vanlige konkurransene. Når vi er sånn direkte på gjett på gjenstand og sånne ting, som vi også skal ha litt senere, da kan jeg ringe til de rett her i studio på et annet nummer, men det kan vi bare la være å nevne det nå, for det kan de heller få mest til senere når vi skal ha den konkurransen.
1: Ja.
0: Og så kan de også svare på konkurransene med å bruke rebus, mellomrom og svare til 2030. Ellers tar vi imot hilsen med natt, og så en god hilsen med kanskje noe musikk, hvis du har noe nostalgisk god gammel musikk, hvis ikke så har vi en god liste her på radio med fin musikk i kveld.
1: Det har vi, men det er fint hvis det er at noen har noe musikk fra 60, 70 eller 80-tallet.
0: Ja, det blir gøy. Så kan du prøve å finne det.
1: Så skal jeg prøve, ja. Og det var det også, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, det får gå som det går. Det altså, disse går. Lytterne våre, de må bare være tålmodige med meg da.
0: Ja, men sånn er det bare. Men jeg tror nok det er greit det. De er nok litt tålmodige. Men vi skal ha den konkurranse, men vi venter litt sånn at jeg kan komme inn og så sitte klar på telefonen.
1: Ja.
0: Men vi kan begynne med en hilsen, da skal vi det.
1: Vi kan begynne med en hilsen, og jeg har ingen hilsen her, så den må Leila ta.
0: Det kan hun, vet du. Det er den på toppen.
2: Det er hilsen til Line Egersund, som er på besøk hos Kjell Tellef og Elisabeth. Håper trusene passer. Hilsen Kåre Arnsen. Melodiønske er Skiberhøy med trebussåls.
0: Da kommer den nå.

0: Toril Nossen, så det var litt tøff, for den var litt vanskelig. Den hadde ikke jeg gjettet hvis ikke så det så på svaret.
1: Men jeg har så himla stor tiltro til disse lytterne våre.
0: Ja, jeg kjenner ikke like godt som det, men det kan jeg bare si at den hadde ikke jeg gjettet.
1: Vi har bare smarte lyttere.
0: Ok, ja, jeg forvender meg til tanken.
1: Du forvender deg til tanken?
0: Jeg får gjøre det.
1: Nå har jeg bodd i Vennesla i snart 25 år,
0: ja.
1: Så jeg har skjønt at Vendøler er særdeles intelligente.
0: Akkurat. Jeg er inne på tanken, og ja. Jeg har bodd her et år. Men du, skal jeg gjenta konkurransen?
1: Ja, det synes jeg du skal.
0: Ja, men da gjør jeg det. Altså, må du høre godt dette. Bedre med trøtte, prikk, prikk, prikk, enn tomme, prikk, prikk, prikk. Lykke til!
1: Ja, hvor skal de ringe hen?
0: De skal ringe til telefon 381 39 600, eller de kan sende en sms som de merker rebus bindestreg til 2030.
1: Ja.
0: Var det riktig?
1: Det var riktig.
0: Ja, så god jeg.
1: Kjempegod.
0: Ja.
1: Du, jeg sa jo i start alt var bedre før. Når jeg har tenkt meg om bittesyn.
0: Ja.
1: Og det er i hvert fall en ting som ikke var bedre før. Ja. Vet du, når jeg begynte på skolen, så gikk vi på skolen på lørdagen.
0: Ja, det gjorde vi jo.
1: Og det slipper de da.
0: Ja, men vi visste ikke bedre, sånn at vi syntes ikke det var noe feil. Eller jeg syntes i alle fall ikke.
1: Nei, jeg kan ikke huske at...
0: Jeg gikk på sånn en... Du er jo fra byen bevares, men er ikke det? Og jeg gikk på en liten grendeskole i Søgne, der gikk vi mandag, onsdag og fredag, og da hadde vi sånn basisfag, og så gikk vi inn til en annen skole på tirsdag, torsdag og lørdag, og hadde mer, unnskyld, gym og sånn noen ting.
1: Ja, og da var det bare også... gå på skolen på lørdagen og se glad ut.
0: Ja, men det, vi ble jo veldig glad når vi fant ut at vi fikk fri på lørdagen.
1: Ja, ja. Det gjorde vi jo.
0: Ja.
1: Og, men jeg ville jo kanskje tro at foreldrene våre syntes det var trasigere enn det vi syntes.
0: Men det var helt annerledes da. Butikkene stengte klokka ett.
1: Ja, det gjorde de jo når jeg var voksen også. Stengte klokka ett på lørdag.
0: Og de stengte midt i uka, kan du huske det, var det fem?
1: Fire. Mange stengte fire i hvert fall.
0: Men du, folk som var på jobb og sånn da, og snillværelse, og de fikk de handle?
1: Torsdagen var lang da.
0: Ok. Det hadde jeg rett og slett glemt.
1: Og så hadde nok, sånn som i byen, så hadde nok MM, og disse her store butikkerne.
0: De kalte
1: supermarked.
0: De kalte vi supermarked. Ja. Jeg tror ikke vi hadde noe supermarked da, den har jeg vokst opp.
1: Nei, men vi overlevde jo den gangen også.
0: Selvfølgelig gjorde vi det.
1: Jeg tenkte på det noen ganger når jeg handler til påske og butikkene til og med her oppe hver dag da.
0: Mm.
1: Nå først vi overlevde før når butikkene var stengt hele påske.
0: Det er helt utrolig. Jeg bor jo nære alle butikker. Men det er altså ikke få ganger jeg må hen på den søndagsovne for å kjøpe smør eller et eller annet.
1: Ja, ikke sant? Egg.
0: Helt som basis.
1: Nei, for det vi planlegger ikke lenger.
0: Men hjemme, når jeg vokste opp, da var det sånn at du ringte til, nå skal jeg ikke drive noen reklamer i navnet, men til den nærmeste butikken, og de bringte varer hver onsdag og lørdag, tror jeg det var.
1: Ja.
0: Og så skrev du på bok og betalte, ja, jeg vet ikke hvor tid de betalte.
1: Når de fikk lønning, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det var det. Så da bar de det helt inn på kjøkkenet, så det var jo på en måte bedre.
1: Ja, det var bedre.
0: Ja.
1: Var det. Men du, må vi ha en hilsen også?
0: Ja, det må vi. Her har vi en hilsen der står, sender en hilsen til søstrene Dyrnes, ønsker å høre Ha tid deg med Geir Lystrup. Helsing Siv.
1: Da skal jeg gjøre et nytt forsøk, og så håper vi da kommer noe musikk.
0: Det regner vi med.

0: da har vi forhåpentligvis fått av musikken, og så vi på lufta.
1: Ja.
0: Håper vi.
1: Du var veldig god. Nå behøver du ikke være så nervøs lenger.
0: Du gal? Jeg holder på å pisse på meg.
1: Det behøver du ikke. Ikke det, for da blir jeg sinnes alene i studio.
0: Da må du være tekniker.
1: Ja, og det skulle ha tatt seg ut.
0: Ja, for ikke.
1: Jeg lurer på hvordan det går med konkurransen. Tror du vi må gjenta en gang til?
0: Vi gjentar den en gang til.
1: Ok. For siste gang.
0: Siste gang.
1: Bedre med trøtte prikk, prikk, prikk, enn tomme prikk, prikk, prikk. Og når du vet svar på det, så ringer du telefon 381-39-600, eller du kan sende en sms som du merker rebus til 2030.
0: Ja, og så blir det jo spennende da, og så...
1: Om det er mange
0: som... Om det er mange som har greid, eller om det er noen som har greid den i det hele tatt.
1: Ja, for å si det sånn, hvis de har greid den, så er det i alle fall mye bedre enn meg.
0: Ja, og jeg skal kunne se det på denne her skjermen min. Nå kommer Kjell springende, vet du. For at jeg skal kunne se det her, nemlig. Men jeg tar ikke trykke på noe. Oi! Ja, det er mange som har greid den.
1: Ok.
0: Jeg sa jo det.
1: Her sitter jeg som er foran nattlue.
0: Smarte lyttere.
1: Ja, det var det du sa.
0: Jeg sa det.
1: Så vet vi det. Men det må være folk som ikke er fra Venneslaget som hører på radiolog.
0: Ja, visst er det det. Og de, men de er smarte de også.
1: Ja, de er så smarte at de hører på radiolog, når man råder. Ja.
0: Ja, det gjør de.
1: Sånn, rent bortsett fra det, så har vi noen hilsner hjemme, kanskje litt tidlig det.
0: Det var litt, ja, vi har ganske mange, men jeg hadde egentlig så hadde jeg litt lyst å snakke om, og vi lekte når vi var små.
1: Ja,
0: hvis vi først skal gå liksom tilbake på barndom og,
1: ja,
0: og ungdom.
1: Løse fange. Hadde vi noe som vi lekte?
0: Det må ha vært sånn søgnefenomen, tror jeg. Det har jeg aldri hørt om.
1: Det er nok et sånn søgnefenomen, jeg vet ikke. Men det var himla gøy. Det var, du lavte en runding eller et hjørne eller et eller annet, og der... ble, etter hvert som de ble tatt, det var vel en form for tikken, så ble de satt inn der. Og så kan jeg, men jeg har studert på hele dag, og det var de gjorde for å forløse de fangene igjen. Men det var et eller annet. Så hvis noen kommer på det, så hadde det vært himla gøy å visst.
0: Ja.
1: For det kan jeg ikke huske.
0: Da kan de kanskje ta oss og sende det til oss på en sms.
1: Ja, til 2030.
0: Ja, så kan de bruke... Kodorebus, kanskje.
1: Ja, det kan de. Bare vi får gjort
0: Kjell. Ellers kan de ringe til Kjell. Ringe til telefonvakta. Ja. Det er kanskje det beste.
1: Ja, jeg er litt uvant med å tyde fjeset på han, men ja, det ser ut som det går greit.
0: Det ser ut som... nå har han ikke noe han skulle sagt, for dette, nå har han ikke noe viksefullt å forholde seg til, så nå må han jo bare...
1: Skal vi høre
0: han har å si? Å ja, da må jeg ikke bruke natt, nei, det var litt hustelig. Og du kan bruke natt, men ikke rebus.
2: Rebus kan ikke
0: lykke seg. Nemlig.
1: Hvordan gjør de det? Det vet jeg.
0: Da skriver de kodeord natt.
1: Ok.
0: Og så svarer, eller så ringer de til Kjell.
1: Ok.
0: 381-39-600.
1: Da går de inn på sms, skriver natt, og sender til 2030.
0: Ja.
1: Jeg kan altså ikke huske, men jeg husker at vi... Og så du, det har jeg jo tenkt på i dag. Så var det noe...

0: Da skal vi se om jeg har greid det masterstykket å få inn en lytter. Hallo?
1: Hallo?
0: Haha, det var noen der.
1: Du klarte det.
0: Hun ble jo helt svett.
1: Ja, det er lov.
0: Ja, det er veldig godt du sier. Altså det verste som kan skje er jo at det da blir helt stille.
1: Ja, men det ble ikke det.
0: Nei, det gjorde ikke det. Så det. Og nå skal du til meg få lov å velge en premie. Tall mellom 1 og 8.
1: Som jeg har 7.
0: Nei, 1 og 7. Unnskyld, 1 og 7.
1: Ja, da blir det 7.
0: Da blir det 7. To kumper fra kumpekjøkkenet.
1: Nydelig, det bra.
0: Så bra. Og det, ja da, og så får jeg lapp her. Hvem? Ja, hvem snakker vi med?
1: Eli Mai Larsen.
0: Ja, og svaret, kanskje vi skal få med det også?
1: Ja, det er bedre med trøtte armer enn tomme tarmer, så kumpe passer bra.
0: Det er veldig... Og du slipper til og med å sveive og male de selv.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er mye jobb.
0: Ja, det er det. Så bra! Da tror jeg vi har det.
1: Sender du premien i posten?
0: Kan du hente den?
2: Nei, den sender jeg på SMS.
0: Den kommer på SMS, sier jeg ikke.
1: Ja, den kommer på SMS, ja. Så ja. Bra. Så, ja, for jeg blir i Risør, så det litt langt å hente den.
0: Ja, det der han i Risør.
1: Ja, det ja. Er i
0: Risør. Ja.
2: Linken kan deles.
0: Linken kan deles, sier han her.
1: Så bra, så bra.
0: Da har vi en plan.
1: Jep.
0: Jep.
1: Og ordner det seg greit.
0: Yes. Det, og det, du vet at du ble litt historisk i dag.
1: Åh?
0: Ja, for du er den første jeg har fått inn på lufta.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja men du er stolt av det da.
0: Ja, jeg har sittet veldig mange ganger der Leila sitter, og utallige timer. Men her har jeg ikke sittet før.
1: Nei, men du gjør det bra, Toril.
0: Ja, det er himla greie med meg nå.
1: Ja.
0: Men jeg tar imot all rosen jeg kan få.
1: Ja, du får mye ros i løpet av kvelden. Bare ring så skal du få ros.
0: Ja, den er grei.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, ha det
0: godt.
1: Ha det.
0: Og så må jeg bare spørre Kjell.
2: Så
0: skrur du av. Så skrur jeg av den.
2: Sånn, da har du lagt på.
3: Så
0: og da har jeg lagt på.
3: Skal vi ta neste konkurranse nå, eller?
0: Ja.
3: Dere som er litt drevne i gamet.
0: Ja, vi har en konkurranse til.
3: Da begynner jeg å lese opp. Den tror jeg enklere.
0: Nå ler Kjell av meg. Det er dårlig gjort.
3: Ler han av det?
0: Ja, nå ler han av.
3: Men denne rebusen, eller ikke rebus, det er jo ikke det, det er jo ordtak, det kan til meg jeg. Men nå skal jeg begynne å lese. Mye vil ha prikk, prikk, prikk, og prikk, prikk, prikk vil ha fler.
0: Ja.
3: En gang til. Mye vil ha prikk, prikk, prikk, og prikk, prikk, prikk vil ha fler.
0: Ja.
3: Masse lykke til.
0: Og da ringer de 381-39-600.
3: Ja, eller sender SMS merker Rebus til 2030.
0: Nemlig. Da, vet du, må vi tilbake igjen til gamle dager, tror jeg.
3: Ja.
0: Tror du ikke det?
3: Nå er det mest som er gamlest dager. Men du kan jo ta noe... som du husker fra din barndom og leger, så kan jeg si om jeg husker... Du, jeg må fortelle en god inn. Når jeg var liten, så sa dere huske eller ronse.
0: Ronse.
3: Vi sa jo ronse. Og så noen av naboene, de hadde besøk fra en i Frøygårdsund. Og så sto jeg sånn der i utkanten de holdt på der. Så kom han hen til meg, så sier han, du skal med disse... Jeg var jo helt brennsikker på at han spurte om noe omtrent unevnelig. Så jeg ble altså så rasende at jeg durte alldeles rett hjem. Og jeg var ikke... Når min mor og de spurte, hvorfor vil du ikke opp der i noen lege? Nei, for han spurte om jeg skulle disse. Så da var jeg kjempefornærmet. Så det er tydelig at det går på dialekter. Noen sier ronse, noen sier disse, og noen sier huske.
0: Ja. Det er rart, men ja, det er jo dialektene som er sånn.
3: Ja, det er det. Men det ronser.
0: Og så husker de. På Østlandet sier de huske.
3: Ja, der sier de huske.
0: Ja.
3: Ja, men det var det jeg jo sa. Der er veldig mange navne på akkurat det samme. Men disse, det var oppfattet jeg veldig fornærmende. Hadde du ronser hjemme?
0: Ja.
4: Jeg hadde runset i pæretreet.
3: Er det et epletre rett på siden av brønnen?
4: Ja, og skal jeg fortelle deg noe om det samme pæretreet?
3: Ja. Ja.
4: Der sto jeg bonde.
3: Og sa du? Sto du bonden?
4: Ja, der bandt de meg fast. Fordi at jeg oppvokst på Dalarna.
3: Ja.
4: Og da hadde jeg altså Riksveien på den ene siden av huset.
3: Ja.
4: Og jernbanen på den andre siden av huset.
3: Ja.
4: Rektig nok med gjærer imellom, men jeg var visst nok ganske full av både fantasi og rimelig så aktiv.
3: Ja.
4: Jeg kan ikke huske det selv, men vi har bilder av det. Da hadde jeg sele sånn over brystet, mm. og så hadde jeg et himla langt tau. Og hvis det at de voksne som var ute med meg da, vi bodde jo i generasjonsbolig, så det varierte vel litt hvem det var. Men hvis de måtte slippe meg av syn i et minutt eller to, så ble jeg altså hukket fast i et langt tau i pæretreet.
3: Akkurat. Du, vet du noe? Når jeg var veldig ung og hadde bare to barn, så bodde jeg på Søgne videregående skole. Er det noe med det å gjøre, så jeg bodde i en lærerbolig der. Og de som bodde under hos oss, de hadde en liten jente som de band til et tuntre, og det gikk kjempefint. Hun sto der og lekte hele dagen, det var en sangkasse. Men når jeg prøvde det med mine, så måtte de omtrent stoppe undervisningen, for da kunne du høre det over hele skoleområdet.
4: Ja, ikke sant. Ja,
3: så det var ikke alle som var litt tålmodige, men jeg tror som bodde med en gang mellom en elv og en vei, og da i ren desperasjon, så du vet sånn sele som ungene hadde på da.
4: Ja, det er vel sånn jeg hadde, sånn som var liksom over bryst, og så var de lukket på ryggen.
3: Ja, og så nede med sandkassa, der hadde vi en kjetting som egentlig var til en sjefer. Men da kan jeg huske at den yngste klippet jeg fast til den som en nødløsning en gang. Og det har jeg fått høre i årevis etterpå. Du bandt oss med kjetting. Det var et engangstilfelle, men sånn er det.
4: Ja, det er mye rart, men det ble jo folk av oss for det om vi sto.
3: Ja da, vi ser med det. Men du, skal vi gi deg noe mer musikk? Vil du velge? Eller vil du spille ønskeplater?
4: Nei, vi har veldig mange hilsener.
3: Ja.
4: Så kanskje vi skal ta en hilsen?
3: Ja, det skal vi gjøre. Da vil vi hilse til vår nye bestevenn, Kjell Tellef. Og da ønsker de å høre Bombadilla Life. Hilsen, bommens venner.

0: Se det, ja. Det var Bombadilla Light. Så må vi vel gjenta oppgaven, Toril.
1: Ja, det må vi.
0: Da skal jeg gjøre det. Mye vil ha prikk, prikk, prikk. Og prikk, prikk, prikk vil ha flere. Og når du vet svar på det, så ringer du telefon 381-39-600. Eller hvis du vil sende SMS, så merker du det med rebus og bindestrek og sender til 2030.
1: Ja.
0: Da var vel det gjort.
1: Det var det.
0: I kveld har vi fryktelig mange ønsker. Det er tydelig at det er en del som følger med, og det er litt gøy.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja. Så vi får gi blaffen i om ikke vi får spilt så mye av vår musikk. Det er kun det lytteren vi er der for.
1: Det er helt sant.
0: Og mange av de er jo for veldig, veldig koselig å høre.
1: Ja.
0: Det må jeg si.
1: Yes.
0: Det er noen som jeg ser på hilsen her, at det er noen som har det anskillig hyggeligere enn oss de sider med udepeis og står i. Vi ser det her var svett og nervøsitet.
1: Ja, nå har telefonene klappet sammen her. Okay. Så jeg ser Kjell jobber for livet der ute for oss og få de opp igjen.
2: Bare si det, så. Telefonen kutter, så de som ringer inn, og de må vente litt for opp igjen.
1: Ja, de må vente litt grann med å ringe, for det er telefonen. Den slutter å virke, rett og slett. Han gjør det av og til.
0: Vi var kjempeheldige at Kjell var her nå.
1: Det var vi.
0: Hvis ikke hadde vi sett mørkt på det.
1: Ja.
0: I alle fall det.
1: Og så kan de fortsatt sende SMS.
0: Det kan de. Og det er igjen merket med rebus og bindestrek og svaret og sende til 2030.
1: Ja.
0: Det skulle gå fint fortsatt.
1: Ja, men du, jeg må litt tilbake til det der vi lekte med når vi var små.
0: Ja.
1: Hadde dere det som vi kalte for klikklakkuler?
0: Klikklakkuler?
1: Det var to kuler som var laget noe, vet du ikke hvor de var laget, de var ganske tunge.
0: Aha.
1: Så hang de i hver sin tråd som gikk sammen i en ring. Og så sto vi og slo de opp og ned, og så var det om å gjøre for de to kulene til å treffe hverandre.
0: Aldri.
1: Så smalte noe himler.
0: Nei, det har jeg aldri hatt.
1: Og så ble vi helt blå på knogen.
0: Ja, nei, det måtte være, holdt på å si. Da måtte vel jeg kanskje være blitt for...
1: Du var kanskje litt for stor til det.
0: Ja, litt for voksen, følte meg i hvert fall det sikkert.
1: Ja.
0: Nei, det er... jo, var det der når du...
1: Det var der.
0: Jeg tror ikke det var når jeg var liten.
1: Du, det var der til og med når min far var liten.
0: Ja, ja, men kan jo være eldre enn din far.
1: Nei, det er du ikke.
0: Nei.
1: Og det, grunnen til at jeg vet at det var jojo når han var liten, det var det at jeg har enda hans gamle jojo.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Nei, altså det... Jeg tror aldri jeg hadde noe jojo. Men jeg hadde mye annet. Jeg hadde anskillig dokke. Og jeg var Amerika-dokke, den fikk jeg tilsendt fra Amerika. Og den hadde høye heler og øredobber.
1: Ja.
0: Den sto mest til pønt. Det var gøyere med de andre du kunne putte opp i dokkevogna og kjøre av gårde med. For du så jo, til og med meg som femåring, så jo at det var unormalt at det lå noen oppe i en vogn med øredobber. Og høyhelte sko.
1: Ja.
0: Så det ble ikke så mye, det ble mer sånn. Jeg husker at jeg fikk en dokke av en som heter Jenny og en som heter Bertha. Og Bertha og Jenny. Og dermed så kalte jeg opp etter de, så den dokka heter Britt Judith.
1: Britt, intet mindre.
0: Nei, Britt Judith. Såpass var det.
1: Britt Judith, ja. Ja, såpass må det være. Britt Judith.
0: Britt Judith. Hvorfor ikke? Jeg kan ikke begripe det, også den kom på det navnet. Men sånn var den i alle fall. Men så en ting som du sikkert i alle fall ikke opplevde, vokste opp på en øy. Og der var det skole. Og når vi møtte frøkene eller læreren, det var bare en av gangene, så måtte vi stoppe og neie.
1: Ja, det måtte vi jo. Og guttene boka.
0: Gjorde det når de møtte på butikken?
1: Ja, ja.
0: Jeg gjorde det. Jeg kan til og med huske de som var litt eldre enn meg og hadde sykkel. De hoppet av sykkelen og neide.
1: Ja, det gjorde. Eller det var vel egentlig på skolen.
0: Ja.
1: Ikke hvis vi møtte de utenom.
0: Åja.
1: Men når skoledagen begynte, så sto vi med pulten og læreren kom inn.
0: Ja, det er jo... Men jeg gikk jo på sånn liten skole, at det der var jo ikke noen ringklokke. Det var bare læreren som kom ut og ropte, inn!
1: Ja. Ja. Men du, skal jeg fortelle en hemmelighet?
0: Ja.
1: Det er ikke så veldig hemmelig.
0: Nei, vi er ikke noe særlig hemmelig når du har gått ut med på radioen i alle fall.
1: Nei, det gjør ikke det. Men vi er nødt til å trekke på konkurransen, for det at næringslivet, de skal jo ha sitt.
0: Ja.
1: Så vi må ha noe reklame etter hvert, men vi må trekke på konkurransen først.
0: Ja.
1: Så hvis vi da tar en hilsen...
0: Det kan jeg gjøre, og da begynner jeg å lese. Til min kjære Gome, håper du koser deg med å være bestemor. Kanskje vi også skulle til litt igjen. Veldig glad i deg, Gome mi. Hilsen Kjell Tellef, gutten din. Oi, nå ble det Odd Børresen igjen, men det forstår sin prøve. Ønskesang Mormor med Odd Børresen.
3: En gang trodde folk at hekser burde brennes, at jøder hadde horn, og burde sendes, i hvert fall til Sverige, eller bortover der, trodde folk på. Hva tror vi på nå? En gang trodde folk at jorden var flat som en kake og stor. Det trodde for eksempel min bestemor, og jorden var jo stor mens hun levde, min bestemor. Uendelig stor. Bestemor hadde aldri sett en neger, men hun hadde sett bilder av en, nemlig et bilde i Allers familieblad av Benjamin Evil Washington. Han var neger og myrdet 4 mennesker i Wisconsin og ble henrettet i St. Quentin i 1921. Sett en neger. Jeg tror ikke noen gang så en svenske, for verden var så stor den gang min bestemor levde. Uendelig stor. Jeg skal forsøke å fortelle hvor stor verden var. Min bestemor bodde i Øvre Sirdal i Vestagder. Vi bodde på Grorud ved Oslo. En gang kom min bestemor på besøk til jul. Da hadde hun først gått på sine bein 3 mil til Tonstad, hvor hun overnattet hos sin søster som bodde der. Neste dag tok hun en liten V4-damp på Øvre Sirdalsvatnet til Møy. Derfra reiste hun med tog til Flekkefjord, hvor hun overnattet hos en annen søster som var gift der. Tredje dagen tok hun kystruta til Oslo. Det tok 2 døgn. Hun hadde altså reist i 4 døgn fra Vestagder til Oslo. Og enda var det en time igjen med bussen til Grorud. Det er klart at verden var stor. Min bestemor hadde altså aldri sett en neger, og sannsynligvis aldri sett en svensk, men hun hatet svensk, fordi hennes yngste bror Jørn ble stukket med kniv av en svenske på en bar i Detroit i 1918. Senere viste det seg at han ikke var svensk, men tysk, men visst nok med svensk mor. Min bestemor var ganske liten av vekst. Hun stekte rislapper og sa, «Nå må de være ille, Bodden». Og etter dere mette. Min bestemor visste at negre drepte folk i Amerika, at svenske stakk med kniv. Dertil kom det fram, mislikte hun katolikker, tyskere, jøder og utlendinger. Hun regnet dem som ukristelige, umoralske, upålitelige og dertil henfallende til drikk. For hva skulle ellers på den barn i Detroit? Min bestemormor var rasist, og jeg var meget glad i henne. Hun hadde sett nissen flere ganger i kveldsmørk utenfor kjøkkenglas. Hun, min bestemor, var rasist, men det var ikke så farlig. For hun møtte ingen svensker og ingen neger og ingen katolikker, for verden var så stor. De visste ikke hva hun mente om dem, og hva de mente om henne er ikke godt å si. Hun var redd for svensker, for neger og kinesere, og det er ikke mye å si på det, for hva visste hun om kinesere? Når man tenker på hvor langt det var den gangen fra Øvre Sirdal til Grorud, hvor langt var det ikke da til Kina? Redd for kineser. Hun var redd for stavangerfolk. Min bestemor. Mens hun levde. Hun er død nå for mange år siden. En gang trodde folk at for eksempel en skomaker burde holde kjeft og ikke tro han var for eksempel bak. Kort sagt, livet sin lest trodde folk var best. Hva tror vi på nå? Min vesle mormor trodde at jorden var flat og stor. Det trodde folk på.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Klart.
1: Ja da. Jeg vant 30 kroner på de forrige jeg vant.
2: Oi, oi,
0: yeah.
2: Så da fikk du nytt lott?
1: Ja da.
0: Nye muligheter, nye vinster.
1: Mm.
2: Nye muligheter, nye vinster, det er helt sant. Og vi skal ha noe mer gjett på gjenstand etter hvert, tror jeg. Men nå tror jeg vi puster litt, så da må vi ha noe hilsen og konkurranse.
1: Ja, men det er greit.
2: Yes. Ha det godt.
1: Ha det. Ha det.
0: I kveld har vi fryktelig mange nattønsker, så jeg tror rett og slett at vi må slå sammen noen.
2: Ja.
0: Den ene da er til Gunnar og Siv. Takk for kvelden sammen på Luksus Leverposteikonsert. Det var helt fantastisk. Hilsen Gunnar Vangen og Stokkeland. Ønskesang er plastisk kirurgi med Luksus Leverposteik. Og så er det en som heter Elisabeth, og hun vil sende en hilsen til sin søster Line, som er så snill. Hun tenker på alle sammen. Så hun hadde et annet nattønske, men vi har så mange at vi må rett og slett så sammen. De som om du velger luksusleverpostei og plastisk kirurgi, eller Jahn Teigen med slåring, det er det du som bestemmer, tekniker.
2: Det ble slåring.
0: Ja, den er nydelig.

0: Sere.
1: Sere.
0: Nå må vi vel til med noen konkurranse igjen, og gjette konkurranse.
1: Ja, må vi ikke til med et nytt ordtak?
0: Jo, jeg synes vi må det.
1: Ja.
0: Sånn at Kjell får noe å gjøre, han kan ikke bare sitte og dingle med beina.
1: Nei, han kan jo ikke det.
0: Når du er så selvhjulpen, mener jeg. Ja vel, da begynner jeg å lese. Du kan... Ja, jeg vet ikke helt om jeg likte ordlyden her, men det er det samme. Man må smi mens prikk, prikk, prikk er varmt. Altså, man må smi mens prikk, prikk, prikk er varmt.
1: Ja.
0: Ja, vil du til med noe musikk igjen, eller skal vi ta noe?
1: Ja, så vi må fortelle dem at de skal ringe henne hvis det har kommet noen nye lytter.
0: Ja, selvfølgelig, hvis det har kommet noen nye lytter, jeg beklager. Da, når du har svar på det, så ringer du telefon 381-39-600. Eller hvis du foretrekker rebus, sms, så merker du det rebus og sender til 2030. Altså telefon 381-39-600. Eller sms merkerebus bindestreg til 2030.
1: Ja.
0: Lykke til.
1: Da må de bare lykke til. Du, og så du på TV når du var liten?
0: Det var ikke TV når jeg var liten. så det var enkel regulatetri. Jeg tror at vi fikk TV når jeg var rundt om 12 år.
1: Ja.
0: Og da var det jo... Fint, det var vel noe barne-tv, det husker jeg rett og slett ikke. Jeg husker best pausefiskeren, for å si det rett ut.
1: Ja.
0: Men det som, jeg var jo såpass gammel da, at jeg sov ikke så mye på barne-tv i 12-14 års alder, men det var i alle fall hver tirsdag, så var det
1: finsk fjernsynsteater.
0: Med Dickie Dick Dickens, nei det var på lørdagen. På radioen. Så det var feil. Og så var det detektiven på fredagen. Det kan jeg huske.
1: Ja.
0: Kan du huske noen av de detektivseriene som gikk da?
1: Derrick gikk.
0: Derrick, ja.
1: Og så var det han der med papegøyer på skuldra. En hvit kakadue.
0: Han kan jeg ikke huske.
1: Som satt på skuldra.
0: Men jeg husker han med en hvit flagrende frakke.
1: Og Bertrake.
0: Han var skeil. En liten
1: vakke. Ja, det kan jeg ikke huske.
0: Men
1: det jeg husker, det er to ting jeg husker veldig godt. Det var, hvis jeg var syk, så var det Trim Foreldre på TV.
0: Ja, det husker jeg veldig godt.
1: Og skole-TV.
0: Ja.
1: Og så var det Pompel og Pilt.
0: Det kan jeg ikke huske.
1: Og Pompel og Pilt. Jeg var altså så redd for Pompel og Pilt.
0: Var det Alf Prøysen?
1: Nei, det var ikke Alf Prøysen. Det var to fryktelig skumle dokker.
0: Ja.
1: Som hette Pompel og Pilt, og så var det en vaktmester som hette Gordon Vaktmester.
0: Aldrig.
1: Og han gikk inn i masse sånn skramlende, sånn som hang ned fra taget og sånn. Reparere, preparere, separere. Jeg var så redd for han at.
0: Ja, vet du noe, der ser du aldersforskjellen. Da har jeg vært... en eldre ungdom omtrent, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn at det neste jeg husker, det er når barna mine var små.
1: Ja.
0: Og den eldste 51.
1: Ja.
0: Så da, det husker jeg, for da satt vi jo og så på barntøvet sammen med de.
1: Ja.
0: Nei, men den der flipper.
1: Ja.
0: Og hva var det? Var det i din periode?
1: Det var i min periode. Flipper og Skippy og Lassie.
0: Ja, det, men de husker jeg. De var... Men vet du noe, det er så... Og så var det veldig mange, men det tror jeg kanskje var når jeg var blitt godt voksen. Men du husker vel det? Astrid Lindgren, hun hadde mormor og de åtte ungerne.
1: Ja.
0: Og masse andre henne.
1: Alle de barna i Bakkebygrenna.
0: Og... Ja, men det er så rart. Nå er jo bestemor og ser på hva de ser på TV. Og altså, jeg skjønner ingenting. Jeg synes på en måte... Jeg vet ikke, det er en høy med farver og hopp og sprett og to og hei. Jeg følte at det var mye mer... Ja, du... Jeg følte det var mer lærerikt. Men det er det jeg sier, jeg er blitt så gammel at jeg tror at alt var bedre før.
1: Ja, det er noe med det. Men, Skal vi gjenta konkurransen? Det kan vi gjøre.
0: Man må smi mens prikk, prikk, prikk er varmt.
1: Ja.
0: Og da ringer du telefon 381 39 600, eller hvis du foretrekker sms, så merker du det med rebus og bindestrek og sender det til 2030.
1: Ja. Det var det, og så må vi ha noen hilsner, men jeg tror vi må slå sammen to nå også.
0: Ja. Og for en, den ene sender hilsen til pappa og Marit, og håper at dere koser deg med overnattingsbesøk i Vennesla. Hilsen oss fra Ingstrup. Og så er det en hilsen til oss, rett og slett, fra Kåre Stokke, og det jeg ønsker dere på radioen og alle kjente, god helg.
1: Ja, og han ønsker å høre Bonnie M. og El Lute. Og så må vi jo takke en hel haug, og så må vi hilse tilbake igjen til Kåre. Ja.
0: Og så håper vi at de koser seg like mye som oss.
1: Ja.
2: Najnowsza piosenka zespołu Bonnie M.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Og du har en gjenstand til. Hallo?
1: Blokkfløyte?
0: Nei, det er ikke blokkfløyte. Ingen blokkfløyte. Men du må ha en ting til.
2: Ja,
0: som på en måte hører til.
2: Ja, og jeg har det ene, men ikke det andre.
0: Hallo?
3: Hallo, er det Walkman?
0: Nei, det er ikke en Walkman.
3: Nei, akkurat. Tenk takk.
0: Ha det. Ingen Walkman. Og dette er den minste tingen. Den andre tingen du må ha, den, som regel, så er han større. Altså, noe større må han være. Men noen er veldig store, noen er litt store, noen er ganske små. Du kan bruke det inne, du kan bruke det ute.
2: Kan du bruke det ute?
0: Ja. Og det er ikke så mange som bruker det lenger, men det er noen.
2: Men det må være veldig få som bruker det ute.
0: Å nei.
2: Ok, jeg kjenner ingen. Men nå kjenner ikke jeg så mange.
0: Du kjente nok noen.
2: Som brukte det ute?
0: Ja, det vil jeg tro.
2: Ok. Ja, ja. Men jeg er ikke egnet til det der. For det at jeg tror jeg gir for mange tips.
0: Ja.
2: Men jeg kan si det sånn at hjemme så har jeg en del av akkurat den typen som du viser nå.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke den andre delen som jeg må ha.
0: Nei, og da er det egentlig helt ubrukelig.
2: Helt ubrukelig, sånn at jeg har vurdert om jeg skal gi det vekk til brukten eller noen andre.
0: Ikke sant, nå ringer det igjen. Hallo?
1: Ja, kan det være en blyantspisser?
0: Nei.
1: Ikke det heller?
0: Nei. Ikke det heller.
1: Det var da veldig. Ja, ja, ok. Ja, fint.
0: Hei. Nei, jeg skal ta beskrivelsen en gang til. Han er lenger den ene veien enn den andre veien. Cirka 15-20 centimeter høy, og noe smalere. Og cirka en centimeter tjukk. Den oppfinnelsen her, den første gangen jeg så han, eller reklame for det, det tror jeg var i 1983. Og nå er de praktisk talt vekk. Og så er det vel så smått begynt å komme litt tilbake igjen.
2: En idé, det hadde vært å håpe på.
0: Ja. Så kan de jo lure på.
2: Veldig mye gøy med diverse av de.
0: Veldig mye gøy.
2: Ja.
0: Og så kunne en faktisk, nei, det kan jeg ikke si, for da vet alle det er med i gang. Det var ingenting. Men jeg kan si det at, som jeg sa i start, de kunne brukes både inne.
2: Og i veldig liten grad, du tør jeg påstå.
0: Ja, men du kunne ha de med deg, typ på ferie og...
2: Ja, men da måtte du ha det andre også.
0: Ja, det måtte du ha.
2: Du ville ikke hjelpe noe med bare den.
0: Nei. Hallo?
4: Nei, er det CD-spiller eller coveret til CD-plade?
0: Ikke riktig en CD-plade, men en...
4: LP?
0: Nei.
4: Nei?
0: Nei.
4: Jeg får prøve igjen.
0: Du får gjøre det. Hun var veldig nærme.
2: Hun var fryktelig nærme.
0: Hallo?
5: Er det kassett?
0: Nei, det er ikke en kassett.
5: Det er ikke kassett, det er vi... Nei.
0: Nei.
5: Men er det noe som lager lyd?
0: Ja, det gjør det.
2: Du må rett og slett tenke buksen litt til.
5: Ja, det, så må jeg ikke se det på at det er ikke som en P3 heller.
0: Nei. Du får tenke litt.
5: Ja.
0: Nei, jeg tror vi må hjelpe deg litt nå og si at ja, det er lyd, men det er også bilde. Hallo?
1: Hallo, ja. Kunne være sånn en... hva det jeg sa?
0: Nei, jeg vet ikke...
1: Gameboy.
0: Nei, det er ikke en Gameboy.
1: Ikke det heller, nei.
0: Nei.
1: Nei vel, ok. Ja,
0: ok, ha det. Hei, nå har jeg jo nesten sagt det for noe. Hallo?
6: CD-spiller.
0: Ikke CD-spiller, men...
6: Kassettspiller.
0: Nei. Ikke spiller, men... strykspiller.

0: Da hørte vi hendene mot himmelen.
1: Ja, vi var ute i stad og lufta oss i pausen, og da var det fullmåne i kveld.
0: Ja.
1: Så da hadde vi øynene mot himmelen i hvert fall.
0: Det hadde vi i hvert fall. Og kikket for den. Skal vi gjenta konkurransen en gang?
1: Ja, det kan vi gjøre. Jeg skal lese høyt. Prikk, prikk, prikk. De og prikk, prikk, prikk er de.
0: Ja.
1: Og da, når du vet svar på det, så ringer du 381-39-600.
0: Ja.
1: Og hvis du vil sende sms, så merker du med rebus og sender til 2030.
0: Nettopp.
1: Heia, heia, vi heia.
0: Vi heier på de, vet du.
1: Det gjør vi.
0: Og tror på de. Men du, vi har fremdeles mye hilsen nå.
1: Ja.
0: Så jeg tror bare vi må få ut nå, og det er ikke alle som får ønskemelodien sin. Og det beklager vi.
1: Ja, men det hadde vi ikke rukket, for det har vært så mange i kveld.
0: Til og med om ikke vi hadde pratet en hel haug, så hadde vi ikke rukket det livet.
1: Nei, skal du lese denne gang?
0: Skal jeg lese?
1: Ja.
0: Det kan jeg gjøre, vet du. Til Lena og Tommy. Vi håper dere har flotte kvalitetsstar i Ingstrup. Og husk druene fra Kai og Marit. Vi gjerne sender en hilsen til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Annette Grindland. Hilsen Toril Bjørkeli. Vil sende en hilsen til Else Eikås i Søgne. Håper du koser deg med radioen. Hilser også til andre kjente fra Toril og Gudmund. Kjærligheten dreier seg om å elske og bli elsket. Vi må elske så godt vi kan, mens vi kan. Og ringe ofte til kjæresten. Det er fra Sverre Larsen, og han har lyst at vi skal få høre Stevie Wonder, I just called to say I love you.

0: Da, Leila, fikk vi hørt I just called to say I love you med Stevie Wonder. Nå raser klokka ifra oss. Så rett og slett så slår jeg sammen alle hilsene. Så setter vi på litt musikk, og så skal jeg ringe opp den siste vinneren. Og da begynner jeg fra toppen. Vil sende en hilsen til Toril og Gudmund og ønske dem en fin helg. Hilsen Else Eikås. Vil hilse til Tor og Toril i Kjerrevannese. Ønsker dere begge en fin helg. Altid koselig å treffe på der. Hilsen Anette. Sender hilsen til Kjell. Velkommen hjem etter en soning. Satser på om vi kan begynne med svømming igjen. Hilsen Ole Magne. Hei, sender en hilsen til alle i Radio Loland. Hilsen Per Høgvold fra Hisøy.
1: Og vi hilser tilbake.
0: Vi hilser tilbake. Og da setter vi på den som Ole Magne ønsker seg, sangen om politimester Bastian av Torbjørn Egner.
2: Jeg politimester Bastian, og en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer.

0: Jeg har laget en kardemommelov som for byen vår, og i denne kardemommeloven står: man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
1: Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
2: Midt i Kardemommeby står et høyt rundt hus. Det tårnhuset til gamle Tobias. Han den klokeste av alle i den lille byen, og det kanskje fordi han har så langt skjegg. Gamle Tobias passer blant annet på vær i Kardemommeby. Til det har han en lang kikkert, og med den sitter han oppe i toppen av tårnhuset sitt og kikker ut over verden. Og ser han et regnvær som nærmer seg langt bortefra, går han ut på trammen utenfor rommet høyt opp i tårnet og roper ut over torvet og byen: hallo, hallo, værmelding for i ettermiddag, regn og ruskevær. Og da finner folk fram regntøy og kalosjer og paraplyer, og når regnet kommer, så gjør det ikke så mye.

Men selv gamle Tobias kan ta feil iblant, og det ikke så lett å vite alt om vær og vind. En dag satt han oppe I tårnhuset sitt og kikket ut over verden. Da fikk han langt borte I øst se noen veldig svarte skyer med et kraftig regnvær under. Og huffa meg, tenkte Tobias, og han skyndte seg ut på trammen og værvarslet ut over byen. Hallo, hallo, værmeldinger for I ettermiddag, vind fra øst og fryktelig regn. Og huff, sa folk I byen, og løp hjem etter paraply og regntøy, og de som hadde klesvasken sin ute, skyndte seg å ta den inn, selv om den bare var halvtørr. Men mens de gjorde alt dette, snudde vinden, og skyene gikk en helt annen vei, og kom ikke til Kardemomme allikevel. Folk gikk med paraplyen I hånden og kikket opp mot himmelen. «Kommer ikke regnet snart da?» sa de. Men det kom ikke noe regn. Da ble mange litt gretten og sa, «I dag har gamle Tobias narret oss.» Det kom ikke en dråpe regn den dagen, men neste dag oppdaget Tobias igjen noen svarte truende skyer langt bort I øst. De kom like mot Kardemommeby. «Denne gangen det helt sikkert», tenkte Tobias, og han skyndte seg ut på plattformen og ropte ut over byen, «Værvarsler for I ettermiddag! Vind fra øst og fryktelig regn!» Men da sa barbere Sørensen og tante Sofie og kjøpmann Berg og Frusilius og alle nede I byen, «Å nei du, Tobias, du lurer oss ikke en gang til!» Og ingen løp hjem etter paraplyene sine, og klesvasken ble hengende ute, og på torvet sto Frusilius og solgte bær og frukt og kardemommefrø. Den ettermiddagen kom regnet så det plass.

0: Alle som var ute og spaserte ble ganske gjennomvått både oventil og nedentil. Stråhatten til tante Sofie hang nedover ørene. Bærene til fru Silius på torvet flød som saft og syltetøy, og klesvaskene ble så våte at de måtte vris opp en gang til. Alle så forundret på hverandre. Det var rart, sa de. Denne gangen narret han oss ikke, og allikevel så ble vi narret. Akk ja. Gamle Tobias hadde en god venn, det var vesle Remo. Han og hunden hans, som heter Bobby, satt ofte opp i tårnhuset hos Tobias og så på skyene og kikket på stjernene. Ser du den stjernen der borte, sa Tobias. Det en ønskestjerne. Hvis den en gang står midt i halvmånen, så kan du ønske deg nesten hva du vil. Da skulle jeg ønske at jeg blir like klok som du sa Remo. Det blir du nok allikevel, sa Tobias. Og når jeg blir for gammel til å sitte her, så kan du overta plassen min i tårnet og passe på været i Kardemommeby. Det greier jeg nok ikke, sa Remo. Hvorfor ikke det? For jeg har ikke noe skjegg. Det får du nok med tiden, sa Tobias. Og så kikket han ut over verden, mens han sang sin vise om været i øst og vest og nord og sør.
1: Da tror jeg vi har med oss en vinner. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Kåre Stokke.
1: Hei, Kåre.
2: Hei, hei.
1: Har du et svar til oss også?
2: Det har jeg. Høyt henger de og sure er de.
1: Ja, men. Du vet, men jeg sitter her, nå, så jeg er nødt til å få gjort unna formalitetene først, for ellers så blir det ikke noe. Men da har jeg tre gevinster igjen. Tall mellom 1 og 3.
2: Da tar vi tre.
1: Varmekrem fra Alpnæring.
2: Oi, sånn.
1: Ikke spør meg så veldig om det, men jeg tror kanskje det sånn typisk hvis den har vondt i nakken, eller...
2: Ja. Jeg har jo det av og til, så det passer jo.
1: Ja, så kan den smøre det på også. Så da ligger den her og venter for deg.
2: Den er god.
1: Den er god, vet du. Yes, nei, men da må du ha en god natt og en veldig fin helg.
2: Jo, i like måte, og så takk for et fint program. Du greide det godt, synes jeg.
1: Uff, jeg har vært ganske svett i perioder, skal jeg si det.
2: Ja, det kan jeg tro.
1: Men alle kom på lufta. De som skulle ha premier har fått premier. Tror har fått spilt musikken. Glemte å skru av mikrofonene i gang. Pytt, det forstår sin prøve.
2: Jeg tror ikke noen har merket det en gang.
1: Nei. Og gjorde de det, så gjorde de det.
3: Vi overlever.
1: Ja. Nei, men da må du ha veldig god helg.
2: Jo, i like måte.
1: Ok, ha det godt.
2: Ha det.
3: Og da er det vel på tide å takke for i kveld.
1: Nå er det på tide å takke for oss. Og mitt navn det Toril Røsand.
3: Mitt Laila Ellefskås. Og så har vi...
1: Og så har vi altså Kjell. Og Kjell, han har i dag vært telefonvakt, lærer, reddende engel. Er det noe mer du føler du har vært?
4: Nei, det dekker det.
1: Det dekker det?
4: Ja.
1: Av verdens beste Kjell, han... Og telefonreparatør, ikke minst. Ja. Så da...
3: Det var veldig hyggelig.
1: Ja, så vi bare ønsker lytterne en veldig god helg.
3: Det skal vi.
1: Takke for oss.
3: Ja. Takk for oss. Ha det fint.
1: Ha det.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.